Що я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч».

Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.
2: My

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
2: Деякі люди сил твоїх не варті, нехай забуті будуть вже на старті, нехай їм хтось колись

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
2: у Балтській громаді оголошено триденну жалобу за героєм Андрієм Котиком. Шептицька міська рада вимагає від керівництва країни повернути 40 мільярдів гривень на потреби Міністерства оборони для закупівлі зброї та озброєнь, а також встановити чіткі терміни служби. У Великих Мостах проходило засідання сесії міської ради. Депутати заслухали більше 20 питань. У середу відбулася 67-ма сесія Радехівської міської ради. Через тривалі терміни оплати державні шахти відчувають гострий дефіцит фінансових ресурсів. Сукайську кераміку внесли у національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України. В Народному домі відбулося свято обдарованості із врученням нагород та премій кращим учням закладів освіти, та у Радехові проведуть патріотичний захід з нагоди 30-річчя з дня прийняття Конституції.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: У Балтській міській територіальній громаді оголошено дні жалоби, як повідомляє джерело, у зв'язку із зустрічю та похованням захисника України Андрія Котика 1984 року народження, відповідно до розпорядження міського голови 24, 25 та 26 червня у громаді оголошено дні жалоби. На знак скорботи за загиблим героєм на адміністративних будівлях приспущені державні прапори України з чорною стрічкою, також обмежили проведення розважально-концертних заходів та заборонене на звучання музики в громадських місцях. Нагадаємо, 18 червня під час виконання бойового завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України у захисника обірвалося життя внаслідок ворожого обстрілу поблизу Грушівка Харківської області. Ще у 2015 році Андрій став на захист України, брав участь в антитерористичній операції з початком повномасштабного вторгнення російських військ, продовжив боронити рідну землю від ворога, служив водієм електриком 3-го відділення збору та обробки інформації взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї артилерійської розвідки військової частини А-1008, адміністрація Дипальвугілля, колектив шахти Степова та уся шахтарська спільнота Прибужжя. Глибоко сумує з приводу смерті воїна, який багато років присвятив вугільній галузі Львівщини. Балтська міська територіальна громада схиляє голови у скорботі та висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Маршрут зустрічі героя пролягав зі Львова до Жовкви, далі Великі Мости, Шептицькі, Мороване та село Глухи. Після зустрічі траурний кортеж попрямував до рідного дому захисника, де відбувся парастас. Після цього рідні, близькі, друзі, побратими та жителі громади провели героя Андрія Котика в останню земну дорогу. Поховали воїна на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять.
1: До інших тем.
2: Відповідно до розпорядження Великомостівської міського голови Ярослава Ройка, на 25 червня скликалася чергова сесія. Серед головного депутата вносили зміни до показників міського бюджету на поточний рік, затверджували містобудівну документацію. Також депутати затверджували положення про фінансовий відділ Великомостівської міської ради в новій редакції та положення про службу у справах дітей. Розглянули низку земельних та архітектурних питань. Загалом на порядку денному було більше 20 питань. У середу 24 червня відбулася 67-ма сесія Радехівської міської ради. В її роботі брали участь 20 депутатів та міський голова Степан Коханчук. До порядку денного було включено 32 питання. По всіх їх обранці прийняли відповідні рішення. Зокрема, депутати підтримали два звернення Верховної Ради України, Кабінету міністрів та Президента України щодо підтримки військовослужбовців Збройних сил України та інших складових сил оборони України, аби збільшити фінансування Міністерства оборони України, встановити чіткі терміни служби, особливо для тих, хто багато років на передовій, забезпечення законодавчої бази для впровадження реформування Збройних сил, підвищення посадових окладів та забезпечення гідної заробітної плати військовослужбовців та соціальних гарантій. Окрім того, щодо перегляду та зняття обмежень та надання земельних ділянок учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих, померлих, захисників і захисниць України та внесення змін до земель Земельного кодексу України. На сесії також були прийняті рішення щодо комунального майна та по 24 земельних питаннях. Під час чергового засідання 64-ї сесії депутати Шептицької міської ради також підтримали звернення до президента України, Верховної ради та Кабінету міністрів України щодо невідкладного перегляду підходів до фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців з ініціативою та текстом звернення. На засіданні виступив автор проекту рішення, голова фракції «Європейська солідарність», депутат Петро Остапюк.
0: Моє звернення, яке я прошу вас підтримати, буде про наші Збройні Сили України, про наших захисників, завдяки яким ми сьогодні тут живемо, сьогодні зібралися, маємо нагоду на сесії приймати ті чи інші рішення. Звернення буде стосуватися, повторюсь, наших Збройних Сил України, а саме їхня заробітна плата, їхні умови перебування і так далі.
2: Україна продовжує існувати завдяки мужності та самовідданості наших захисників, саме тому належне грошове забезпечення військових, справедливі умови проходження служби та достатнє фінансування оборонної сфери повинні бути одним із головних пріоритетів державної політики, йдеться у зверненні.
0: Звернення адресується на президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра України Юлію Свириденко, голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку. Багато розмов ходить про підвищення заробітної плати, але, на жаль, краще це розмови, і військові потребують більшого забезпечення, більшої заробітної плати, адже це військове життя досить дороге, а в кожного є сім'ї, і ті сім'ї також мають право на те, що гідно жити і гідно перебувати в Україні.
2: Депутати наголосили, що місцеві громади з перших днів повномасштабного вторгнення спрямовують сотні мільярдів гривень на потреби ЗСУ – дрони, авто, реби, фортифікації, підставляючи плече державі. Проте ключові системні рішення мають ухвалюватися на центральному рівні.
0: Звернення Шептицької міської ради до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України з вимогою невідкладно переглянути підходи до фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців. Ми, депутати Шептицької міської ради, звертаємося до керівництва держави з вимогою невідкладно переглянути підходи до фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців, які вже 12 рік поспіль тримають на своїх плечах оборону України. Україна продовжує існувати завдяки мужності та самовідданості наших захисників. Протягом усіх років повномасштабної війни органи місцевого самоврядування залишаються надійною опорою сил оборони України. Громади спрямували на підтримку військових закупівлі дронів, автомобілів, засобів зв'язку, засобів радіоелектронної боротьби, фортифікаційних обладнання та інші потреби армії сотні мільярдів гривень. Багато громад фактично виконують функції, які мали забезпечувати центральну владу. У ситуації, коли держава потребує максимальної концентрації ресурсів для підтримки фронту, скорочення фінансової оборони сфери, є неприпустимою помилкою, яка потребує негайного виправлення.
2: За словами депутата Петра Остапюка, не менш гострою залишається проблема відсутності чітких термінів проходження військової служби.
0: Тисячі військовослужбовців перебувають на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення, не маючи зрозуміло перспектив ротації чи демобілізації. Така невизначеність негативно впливає на морально-психологічний стан особового складу, створює напруги в суспільстві та підриває довіру до державних інституцій. Також український воїн повинен бути впевнений, що держава належним чином цінує його службу та гарантує гідний рівень матеріального забезпечення. Викликає подив той факт, що в проєкті змін до державного бюджету України не були належним чином враховані питання підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, встановлення чітких термін проходження військової служби та посилення соціальної підтримки українських захисників. В умовах війни саме ці питання мають бути серед головних пріоритетів державної політики.
2: Відтак, Шептицька міська рада у зверненні до президента України, Верховної ради та Кабінету міністрів України щодо невідкладного перегляду підходів до фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців вимагає від керівництва країни.
0: Вимагаємо повернути 40 мільярдів гривень на потреби Міністерства оборони України для закупівлі зброї та озброєння. Невідкладно внести на розгляд Верховної Ради України законодавчі ініціативи щодо встановлення чітких, справедливих та розумних термінів проходження військової служби. Забезпечити суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, зокрема, виконання доручення президента України щодо встановлення базового рівня забезпечення не нижче 30 тисяч гривень на місяць, а при виконанні бойових завдань 250-400 тисяч гривень на місяць, та його регулярну індексацію відповідно до реального рівня інфляції. Забезпечити мотиваційні виплати при укладанні контракту, реалізувати комплексну державну програму соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів і їх сімей. Гідне ставлення до військових, питання національної безпеки, умов і її основною умовою виживання країни.
2: Закликав депутат Шептицької міської ради Петро Остапюк президента України, Верховну Раду та Кабінет міністрів України невідкладно ухвалити відповідне рішення та продемонструвати, що підтримка українського воїна є не декларацією і не просто словами, а реальним пріоритетом державної політики. Традицію побутування та мистецтво створення сокальської кераміки внесли у національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України. Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький. Цитуємо: «Це важливе визнання унікальної мистецької традиції, яка зародилася на Сокальщині та збереглася до наших днів. Особлива цінність цієї спадщини в тому, що вона залишається живою. Її не лише зберігають в музеях чи на сторінках книжок, її продовжують творити майстри. Вона присутня в побуті, родинних традиціях та культурному житті наших людей», розповів Максим Козицький. Експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Мінкультурі внесла елемент «Традиція побутування та мистецтво створення сокальської кераміки» до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Рішення прийнято наказом Міністерства культури України від 23 червня номер 700. Це важливе визнання унікальної мистецької традиції, яка зародилася на території Сокаля, одного з провідних гончарів-осередків України, відомого ще з 15 століття. Сокальська кераміка – це не просто глиняний посуд чи декоративні вироби. Це окремий художній світ зі своєю мовою кольору, орнаментом та форми, що формувався поколіннями майстрів і зберіг донині свою виразну самобутність. Особлива цінність сокальської кераміки полягає ще у тому, що вона не є музейним артефактом, відібраним від життя. Ця традиція і сьогодні залишається живою та побутує повсякденні у глиняному посуді, готують, зберігають страви, молочні продукти, мед, воду, зерно, декоративні миски, кахлі та тарелі, оздоблюють оселі. Окремі вироби супроводжують родинні та календарні обряди, релігійні свята, важливі події. Тож, йдеться не лише про збереження ремесла, а про охорону цілого культурного середовища, в якому поєднується естетика, пам'ять, побут і традиція. Для Львівщини це рішення має особливе значення, адже сокальська кераміка стала вже 12-тим елементом нематеріальної культурної спадщини з області, внесеним до національного переліку. Раніше до нього увійшли, нагадаємо, яворівська дерев'яна забавка, яворівський пиріг, різдвяна сферична звізда Жовкіщина, надсянська говірка, глинянський візерунковий текстиль, городоцький шов, дзвонарство, бойківська писанка, засипана капуста Жидачівщини, сокальська сорочка та обряд заплітання долі зі Стрищини. Це не лише підтвердження багатства та різноманіття культурних традицій нашого регіону, а й свідчення того, що Львівщина вміє берегти, осмислювати та передавати свою спадщину далі, як живу, цінну і сучасну. Отож, дякуємо майстрам, науковцям, працівникам культури та всім, хто долучився до цієї важливої і клопіткої праці. Наголосимо, у Шептицькому районі традиції сокальської кераміки відроджує подружжя Сергія та Алли Івашкіних, яким дякуємо за наполегливу працю, аби ці унікальні традиції отримали належне визнання. На виконання програми підтримки обдарованої учнівської молоді Сокальської міської територіальної громади на 2026-2027 роки у четвер, 25 червня, в Народному домі проходило свято обдарованості «Мрій, дій, досягай» з нагоди вручення нагород та премій Сокальської міської ради кращим учням закладів освіти. Громаду запрошували стати гостями цього дійства та разом розділити почуття радості та гордості за успіхи кращих учнів Сокальщини. Більш розширено слухати вже у наступних випусках новин. В Україні діє державна програма «Скринінг здоров'я 40+», ініційована Міністерством охорони здоров'я України. Її мета – допомогти людям віком від 40 років вчасно виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та порушення ментального здоров'я, навіть якщо вони ще не мають виражених симптомів. Програма передбачає безоплатне комплексне обстеження за один візит до медичного закладу, який бере участь у проєкті. Раннє виявлення факторів ризику дозволяє своєчасно розпочати лікування, запобігти розвитку ускладнень та зберегти якість життя. У Шептицькому районі послугу «Скринінг здоров'я 40+» можна отримати у таких закладах: КНТ, лікарня Архангела Рафаїла Шептицької міської ради, місто Соснівка, вулиця Грушевського, 36, КНП «Добротвірська міська лікарня», «Добротвір», вулиця Шевченка, 10, ФОП «Наталія Бастер», місто Шептицький, вулиця Корольова, 6. Якщо вам уже виповнилося 40 років, не відкладайте турботу про власне життя. Навіть за відсутності скарг, профілактичне обстеження допоможе виявити ризики на ранніх стадіях та запобігти розвитку серйозних захворювань. Здоров'я – найбільша цінність, тож подбайте про себе сьогодні. У п'ятницю, 26 червня, в Народному домі Радехова з нагоди 30-річчя з дня прийняття Конституції України Радехівська територіальна громада проводить патріотичний захід «Собор над духом, сильна законом». Початок о 16 годині. Єдність такої громади – це міцна Україна, повага до закону – це шлях до справедливості. Разом будуємо майбутнє на основі права і гідності. Запрошується громада міста на патріотичний захід. Початок о 16 годині. 28 червня у Сокалі проходитиме шаховий турнір, присвячений Дню Конституції України. Місце проведення – стадіон «Сокіл». До участі запрошуються хлопчики та дівчатка до 2012 року народження та молодші. На учасників чекають цікаві шахові поєдинки, дружня атмосфера, нові знайомства та позитивні емоції. Призери турніру будуть нагороджені кубками, медалями і грамотами. Ще раз нагадаємо, неділя, 28 червня, стадіон «Сокіл», початок о 12 годині. На Львівщині впродовж 5 днів триватиме надзвичайна пожежна небезпека. Отож, за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у період з 25 по 30 червня на території області прогнозується надзвичайна, тобто 5-й найвищий клас пожежної небезпеки. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.
3: Відчуй ритм світобудови.
4: Ранок на Радіо Сокаль.
3: Відчуй ритм світобудови.
4: Ранок на Радіо Сокаль.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
5: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знов.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85,
1: 097-93-101-85 або 063-687-11-98,
3: 063-687-11-98.
4: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Войславицької гімназії Владислав Локач. Молодий, активний, цілеспрямований хлопець. Дізнавшись про події, які відбуваються на його рідній землі, перебуваючи за кордоном, полеглий герой Роман Шавлюк тоді часто дзвонив матері і казав, що не може працювати, коли в Україні війна. І вже 27 лютого 2022 року повернувся додому і добровольцем пішов захищати Україну. Ось які слова сказав мені, коли йшов воювати. Хто, як не я, з пекучим болем пригадує мама воїна. Шавлюк Роман Орестович народився 31 січня 1997 року в селі Тодурковичі Сокальського району. Зростав у сім'ї, де було троє дітей. Роман був середущий. Ріс добрим, веселим, активним і непосидючим хлопцем. Найулюбленіші іграшки – м'яч і молоток із цвяшками. Дуже любив їх забувати в дошку і навіть просив, щоб святий Миколай приніс йому, розповідає мама. Любив тварин, особливо коней. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. У 2003 році хлопець пішов у перший клас Тодурковицької загальноосвітньої школи перших-других ступенів. Першою вчителькою була Хома Світлана Богданівна, класним керівником Шепелюк Галина Романівна. У класі навчалося 12 учнів, пригадує Галина Романівна, класна керівник Романа. Дуже любив ходити до школи. Його улюбленими предметами були фізична культура і трудове навчання. Із шкільних років почав займатися футболом, за що одержав значну кількість нагород. Вони були його особливою гордістю, пригадують рідні. І до сьогодні трепетно зберігають кожну грамоту, кожну медаль. Читаємо. За активну участь у футбольному турнірі, присвяченому пам'яті Ковалєва Михайла Васильовича, у 2011-му нагороджений грамотою відділу у справах молоді та спорту Сокальської районної державної адміністрації, дитячо-юнацької спортивної школи «Буг» та районної федерації футболу. Цього ж року грамотою Сокальської районної державної адміністрації за зайняте друге місце у стрибках у довжину в окружних змаганнях «Чотириборства. Дружба». Грамотою Сокальської районної державної адміністрації за зайняте друге місце у метанні малого м'яча в окружних змаганнях з чотириборства. Грамотою за зайняте третє місце в окружній олімпіаді Забузького освітнього округу з трудового навчання у 2011-12 навчальному році. Був і активним учасником громадського життя школи, про що свідчать ще одні грамоти 2012 року за активну участь в організації трудових справ школи та активну участь у суспільно-корисній праці. А ще дуже любив футбол. Був завзятим вболівальником цієї гри і затятим гравцем. Навіть травми після гри набули перешкодою, щоб взяти участь у наступній, пригадують рідні. Грав за команду села Литовиш сусідньої Волинської області. У 2018-му нагороджений грамотою Литовиської сільської ради за зайняте третє місце у турнірі з міні-футболу серед сільських команд, присвячений 27-й річниці Незалежності України. мав багато друзів, старших за себе у 3-4 рази. Втім, зумів зі всіма знайти спільну мову. Був дружелюбним. Ніколи ні на кого не ображався.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення Тодурковицької школи продовжив навчання у Червоноградському професійно-гірничому будівельному ліцеї. Там здобув спеціальність зварювальника. Хоча, здебільшого, подальше професійне життя працював будівельником. Молодий, активний, цілеспрямований, мав незвичну мрію – стрибнути з висоти 100 метрів. І вона таки здійснилася. Коли хлопець жив і працював за межами України з 2020 року. Коли ж ворог віроломно розпочав повномасштабне вторгнення, не роздумуючи, вже 27 лютого 2022 року повернувся додому і добровольцем пішов захищати Україну. «Хто, як не я?» – сказав тоді мамі. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Спочатку записався у місцеве ТРО, згодом перевівся у Національну гвардію. Йому пропонували бути танкістом і навідником, але усвідомлено і відповідально вирішив стати штурмовиком. 3 місяці проходив навчання у штурмовій бригаді міста Тернополя. І навіть тут, без футболу, ніяк. Перебуваючи на навчанні у частині, отримав ще одну спортивну нагороду – медаль за зайняте 1-е місце з футболу у змаганні між командами військової частини. Згодом перебував на службі у Вінниці. І вже звідси – відправка на східний напрямок – у Донецьку область. 24 серпня, у День Незалежності 2022 року, подзвонив до мами і повідомив, що відбили з побратимами селище Спірне та повісили український прапор. Яким же щасливим тоді був, говорить мама. Був дружелюбний, справедливий, співчутливий і ніколи не тримав образи на будь-кого. Мав позивний кореспондент. Роман – надійна людина. Так про нього відгукуються його побратими. Вони завжди без вагань ішли виконувати бойові завдання. Неофіційно, говорять, Роман ще й виконував обов'язки військового медика. Врятував багато молодих життів. Батькам загиблих побратимів завжди говорив: «Ми для вас вибороли це мирне небо, і ви мусите жити».
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: У червні 2023 року воїн отримав звання «Молодший сержант», командир 1-го відділення 1-го взводу оперативного призначення військової частини Національної гвардії України і був представлений до нагороди орден за мужність. Але отримати не встиг. 19 серпня 2023 року в районі бойових дій на Запорізькому напрямку біля села Роботине в результаті мінометного обстрілу Роман прийняв свій останній бій.

0: світлій пам'яті героя Романа Шавлюка присвячується. 1997-2023. Назавжди 26. Молодий, сильний, відповідальний, цілеспрямований, з мріями, яким не судилося здійснитися. Як же він світився, коли зустрів свою Марію, і як мріяв одружитися з нею після війни. З гірким болем від непоправної втрати, пригадує мама Лариса. У пам'ять про сина. Разом із його сестрою Русланою та братом Олександром створили в кімнаті Романа куточок. Своєрідний музей пам'яті, де непорушно і назавжди зберігатимуться його речі. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: 9 година ранку в Україні. Вітання всім в студії Юра. Попереду випуск новин і коротко про головне. Прем'єр-міністрка Юлія Свириденко повідомила про укладення 160 угод у Гданську. Україна отримала літаки «Альто», які будуть використовувати для збиття шахедів. Росія готує можливі провокації у країнах Балтії або Польщі, заявили країни НАТО. Далі про це детальніше. Прем'єр-міністрка Юлія Свириденко підбила підсумки конференції з відновлення України в Гданську, повідомивши про укладення 160 угод на загальну суму 10 мільярдів євро. Про результати форуму вона написала у Телеграм. За словами Свириденко, досягнуті домовленості стали результатом щоденної роботи президента Володимира Зеленського та всієї української команди. Вона наголосила, що конференція принесла Україні нові фінансові інструменти, міжнародні партнерства та проекти з відбудови. Серед ключових результатів прем'єр-міністерка назвала перший транш нового фінансового інструменту ЄС обсягом 3,2 мільярди євро, також угоди з Світовим банком на 3,4 мільярди. Крім того, було оголошено про запуск Європейського флагманського фонду, реконструкцію України та створення Ukraine Transport Fund. За підсумками конференції також вдалося залучити 140 мільйонів євро на житлові програми та укласти угоду з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення захисту доріг у прифронтових регіонах. Повітряні сили України отримали 10 нових навчально-тренувальних літаків «Альто» чеського виробництва. Попри те, що ці літаки здатні розвивати швидкість, достатньо для переслідування дронів типу «Шахет», використовувати їх як винищувачі безпілотників у нинішньому вигляді неможливо, пише Defense Express. «Альто» Україна отримала в межах коаліції спроможностей повітряних сил за підтримки уряду Чехії. Це сучасні двомісні навчально-тренувальні літаки компанії Direct Fly, призначені для базової та поглибленої підготовки курсантів. Літак оснащений цифровою кабіною, має хорошу оглядовість, простий в керуванні та економічний в експлуатації. Крім того, він може комплектуватися парашутною системою аварійного порятунку. Дві країни на східному фланзі НАТО попередили, що Росія готує можливу провокацію в країнах Балтії або Польщі, намагаючись перевірити єдність Західного військового альянсу, пише Guardian. Західні джерела побоюються, що на горизонті може виникнути небезпека, на тлі того, як Кремль перебуває під тиском кампанії України із далекобійних атак на цілі поблизу Москви та Петербурга. У понеділок латвійська розвідка заявила, ми бачимо ознаки того, що Росія готує військові провокації проти країн Балтії та Польщі. Однак це буде далеко не повномасштабна атака. Високопоставлене політичне джерело з іншого члена НАТО зробило аналогічну заяву минулого тижня. Вони сказали, ми отримуємо розвідувальні дані про те, що глава Кремля Путін планує щось проти країн Балтії. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
1: Новини на Радіо Сокаль.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 9 ранкову годину. І метеорологи сьогодні вранці обіцяють 24 градуси, в день максимально плюс 32. Вітер північний 9 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 30%. Сонячно, спекотно і без опадів. Субота, завтра ранці плюс 17, в день 33 градуси. Північний вітер 4 метри на секунду, 1750 кілометрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 30%. Сонячно, спекотно і без опадів.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
1: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
3: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
5: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
4: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
5: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання, затребувана професія, можливість проходження практики на провідних підприємствах.
4: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
5: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
4: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса 15
5: або за телефоном 093 428 56 84.
4: 093 428 56 84.
6: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
7: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
8: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічі, яскравого відпочинку та гарного настрою.
7: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
8: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
9: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
10: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами у наслідок обстрілу.

0: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
1: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.

0: О, ранковий гороскопчик.
1: Ранковий гороскоп продовжує наш ефір. З'ясуємо, якому знаку зодіаку сьогодні щаститиме.
2: Овен.
1: Відчуваючи інші люди, не бійтеся здатися надто чутливим. Цілком можливо, що вони зрадіють цьому, оскільки звикли бачити залізну людину, нездатну на співчуття.
2: Телець.
1: Стежте за спалахами гніву, які можуть виникати у вас протягом дня. Неадекватна поведінка властиво вам у цей час може зіпсувати стосунки з людьми і поставити загрозу вашу кар'єру.
2: Близнюки.
1: Цікава закономірність. Чим більше добрих справ ви зробите цього дня, тим енергійніше почуватиметься. Тож не варто скупитися на великодушні та щедрі жести.
2: Рак.
1: Коли ви шкодуєте себе, важливо пам'ятати багатьом людям, серед яких є ваші близькі та друзі, набагато гірше, ніж вам, знайдіть можливість допомогти їм.
2: Лев.
1: Намагайтесь не поширювати серед інших людей чутки про ваших спільних знайомих, тим паче не пліткуйте самі. Ваші слова обов'язково передадуть тим, кого вони безпосередньо стосуються.
2: Діва.
1: Робити добро із корисних мотивів, навіть виправдовуючи це практичністю, не завжди варто, але сьогодні це може бути особливо небезпечним.
2: Терези.
1: Життя надасть вам рідкісний шанс виправити професійну помилку, припущену в цей час. Щоправда, за однієї умови вам доведеться зробити висновки з того, що сталося.
2: Скорпіон.
1: Хтось із друзів може попросити вас про допомогу, яка полягатиме в тому, щоб уважно вислухати та дати слушну пораду. Намагайтеся нікому не відмовляти у такій допомозі.
2: Стрілець.
1: Трохи самокритики цього дня не завадить навіть такому впевненому особі знаку, як ви, але не переборшуйте з цим. Того, що ви визнали свою помилку, буде цілком достатньо.
2: Козиріг.
1: Необхідно хоча б на деякий час забути про матеріальне та згадати про духовний складник життя. Для таких практичних та впевнених собі людей, як ви, можливо, буде справа непроста, але важлива.

0: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
1: Ранкуємо бадьоро на Радіо Сокаль.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097 93 101 85.
2: 097 93 101 85 або 063 687 11 98.
3: 063 687 11 98.
2: Ми робимо спорт доступним.
4: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
4: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жбом вже ніде не дуло.
2: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

0: з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
1: Ранкуємо бадьоро на радіо «Сокаль».

Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

0: Переможні новини продовжують наш ранковий ефір, і ми розпочинаємо із інформації про атаку на хімкомбінат у Тульській області. Хімічний комбінат «Азот» у місті Новомосковськ Тульської області Росії в ніч на 27 червня знову зазнав атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи, а ціллю удару, ймовірно, стало саме підприємство, пише видання «Астра». За даними видання, вибухи лунали протягом ночі, однак інформація про наслідки атаки, можливі пошкодження зараз немає. Російська влада офіційно інцидент не коментує. Це вже не перша атака на підприємство. В ніч на 14 червня хімкомбінат також потрапив під удар безпілотників, після чого на його території виникла пожежа. Новомосковський «Азот» є одним із найбільших виробників аміаку, азотних добрив, метанолу, хлору, соди та іншої хімічної продукції у Росії. Продовжуємо інформацію про заяви руху АТЕШ на окупованому Криму стосовно ситуації на півострові. За даними агентів партизанського руху, причиною занепокоєння стали удари по логістичних вузлах, мостах у районі Чонгара та Арабатської стрілки, а також постійні атаки безпілотників на трасі Новоросія. АТЕШ стверджує, що це ускладнило постачання російського групування, а безпечних маршрутів для пересування окупаційних чиновників майже не залишилось. У Росії зазначають, що навіть тилові райони більше не вважаються безпечними. Зокрема, Генічеськ, який окупаційна влада розглядала як відносно захищене місце, останнім часом регулярно опиняється під ударами, що змушує місцевих колаборантів побоювати за власну безпеку. За інформацією теж, через погіршення ситуації, окупаційна адміністрація Херсонської області найближчим часом може розпочати евакуацію до тимчасово окупованої частини Запорізької області. Основним місцем для можливого переїзду називають Мелітополь.
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101 FM.

декілька хвилин залишається до початку 10-ї години. Будемо її зустрічати свіжим випуском новин. Розповімо про останні події в Україні та світі. І до метеорологів звернемося за актуальним спекотним прогнозом.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 10 година ранку в Україні. Попереду випуск новин і коротко про головне. Омбудсмен Дмитро Лубінець просить уряд внести зміни до проведення НМТ після скарг абітурієнтів. Рютте надіслав меседж Путіну перед самітом НАТО. У МЗС Польщі назвали безглузду й суперечку з Україною через державні нагороди. Далі про це детальніше. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до уряду та Міністерства освіти і науки з пропозицією переглянути підходи до проведення НМТ, зокрема розглянути можливість зниження мінімального конкурсного балу з 150 до 130. УМОН заявили, що проти такої ініціативи. Міністерство освіти і науки України отримало подання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Порушені питання потребують фахової оцінки з боку Міністерства Українського центру оцінювання якості освіти, закладів вищої освіти та інших відповідних органів, залежно від змісту звернення. Позиція МОН послідовна і конкретна. Маємо підтримати вступників у складних умовах війни, реагувати на конкретні організаційні проблеми та гарантувати проведення додаткової сесії тим, хто має на це підстави. А вступна компанія не може керуватися ситуативним рішенням без належного аналізу наслідків, йдеться у повідомленні. Союзники по НАТО оголосять про угоди на десятки мільярдів доларів, пов'язані з обороною, на саміті наступного місяця в Туреччині, а також підкреслять свою відданість цілям витрат на оборону та підтвердять свою підтримку України, заявив четвер генеральний секретар НАТО Марк Рютте, надіславши меседж голові Кремля Володимиру Путіну, пише Reuters. За його словами, ця зустріч надійшла Путіну чіткий меседж про те, що 32-члени Альянс готові відреагувати на будь-який нерозумний крок проти нас. У коментарях, адресованих безпосередньо російському лідеру, Рютте сказав, що Путін не боїться зобов'язань, він боїться їхнього виконання. І саме це ми робимо, ми будемо захищатися. Саміт підкреслив, що після років недостатнього інвестування союзники перебувають на траєкторії досягнення цільового показника витрат на оборону, узгодженого минулого року у 5% ВВП до 35-го року, заявив Рютте. Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський заявив, що суперечка між Варшавою та Києвом через державні нагороди є безглуздою. Водночас він зазначив, що не було потреби позбавляти президента України Володимира Зеленського польського ордена Білого Орла. Бартошевський прокоментував ситуацію після рішення Зеленського присвоїти звання Героя УПА. За його словами, це рішення українського президента викликає жаль, однак воно не мало ставати підставою для подальшого загострення. Ця боротьба за ордени безглузда. Шкода, що президент Зеленський ухвалив таке рішення, але не було потреби позбавляти його ордена, сказав Бартошевський. Коментуючи питання контрасигнації прем'єр-міністра Туска щодо рішення президента Польщі про можливе позбавлення Зеленського нагороди, заступник голови МЗС заявив, що вважає цю тему закритою. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 10-ту ранкову годину. Метеорологи сьогодні в день обіцяють максимально 30 градусів. Вітер північний 9 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 30%. Сонячно, спекотно і без опадів. Субота. Завтра вранці плюс 26, день 33 тепла. Вітер північний 5 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 30%. Завтра сонячно, спекотно і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Друзі, вже 5 липня запрошуємо вас на великий концерт «Дідьо» на озерах у Чорному лісі, у селі Сілець, Шептицький район. Готуйтеся співати разом. Я і Сара.

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт «Дзідзьо», «Озера в Чорному лісі», село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас!
1: Папа!
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
3: Реклама. Радіо «Сокаль».

Афіша в нашому ефірі оголошення до вашого. Інформація звучить на правах реклами. Виробництво меблевих фасадів RVO Сокалі запрошує на роботу шліфувальника. Деталі за телефоном 067 83 73 136. 067 83 73 136. ТОВ «Євроенергоальянс» запрошує на роботу водіїв категорії «СЄ». Для міжнародних перевезень на рефрижератор та перевезень по Україні на самоскид. Стабільна робота, своєчасна оплата, хороші умови праці. Місто Шептицький, телефон 067-216-45-38. 067-216-45-38. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту, білого мармуру, бруківки, лавокваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сукарському ринку та оселі Межиріччя, Прилівській трасі, телефон 063-467-16-18, 063-467-16-18. Інформація звучала на правах реклами.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір, і ми розпочинаємо із інформації про випробування Польщею бойових роботів для захисту Сувалського коридору. Польща, Литва та Франція проводять масштабні військові навчання «Брейвбор» поблизу Сувалського коридору – стратегічна ділянка, яка з'єднує країни Балтії з рештою території НАТО. Однією із головних особливостей маневрів стало використання польських безпілотних наземних роботів «Гоблін», які відпрацьовують розвідку та евакуацію.

0: Раду та доповнити можливості військових під час сучасних бойових дій. Продовжимо інформацію про перспективи вступу Канади до Євросоюзу. Колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що не вірить у можливість вступу його країни до ЄС. Водночас він виступив за поглиблення співпраці Канади з ЄС та іншими європейськими партнерами, пише ЙЛЕ. Таку заяву Трюдо зробив під час виступу на форумі Суомі Арена в фінському Порі, де відповів на питання щодо пропозиції президента Фінляндії Олександра Стуба. Раніше той висловив думку, що Євросоюз у майбутньому міг би розширитись до 40 держав, а серед потенційних нових членів назвав і Канаду. За словами Трюдо, хоча вступ Канади до ЄС є малоймовірним, Оттава та Брюссель мають більше можливостей для тісної взаємодії. Думаю, що є багато речей, які ми могли б більше робити разом, співпрацювати, домовлятися, максимально використовувати чинні угоди про вільну торгівлю, сказав він.
1: Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
1: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
3: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
1: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання. Затребувана професія. Можливість проходження практики на провідних підприємствах.
3: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
1: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
3: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
1: Або за телефоном 093 428 56 84.
3: 093 428 56 84.
4: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
4: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
5: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
6: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
7: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим, вірити і діяти.
1: Радіо «Ранок» на радіо «Сокаль».

0: любителі! Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
1: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір. І сьогодні ми розповімо, чому небезпечно їздити з майже порожнім баком у літню спеку. Багато автомобілістів часто ігнорують показники давача пального та продовжують рух навіть із лампочкою, яка горить, сподіваючись дотягнути до найближчої заправки. Проте влітку така легковажність стає вкрай небезпечною для сучасних транспортних засобів і загрожує раптовим виходом машини з ладу. В сучасних авто бензонасос розташований безпосередньо в баку, де він не лише перекачує бензин чи дизель, а й охолоджується завдяки цій рідині. Коли рівень пального критично падає, пристрій починає працювати практично на сухо, що в умовах високих літніх температур миттєво призводить до перегріву корпусу, появи стороннього шуму та небезпечних перебоїв із подаванням пального. Через появу повітря та піни фільтр і регулятор тиску працюють у нестабільних умовах, що значно пришвидшує їх знос. Ситуацію суттєво ускладнює бруд, який неминуче накопичується на дні баку у вигляді часочок іржі та осаду від неякісного пального. Під час їзди на резерві насос засмоктує ці домішки, які дуже швидко забивають фільтр і завдають непоправної шкоди форсункам. Цей процес стає ще більш руйнівним, якщо авто змушене тривалий час стояти у міському затоці під заторі під палючим сонцем. Ще однією серйозною проблемою стає утворення пари та конденсату всередині напівпорожнього резервуара. Високі температури провокують активне випаровування залишків пального, що створює парові пробки, ускладнює запуск двигуна та позбавляє його потужності. Уночас волога, яка потрапляє до системи впорскування, викликає корозію бака і стає справжнім вироком для власників дизелів, яким загрожує дорогий ремонт. Крім механічних пошкоджень, постійна їзда на мінімальних показниках неминуче призводить до збою в роботі електроніки, адже давачі починають видавати помилкові дані про запас ходу. Їзда з майже порожнім баком у спеку – прямий шлях до проблем з паливною системою, наголошують автоексперти. Щоб уникнути неприємностей, фахівці радять завжди підтримувати рівень пального не нижче чверті бака, уникаючи переливу під зав'язку та вчасно замінювати фільтри за встановленим регламентом.
0: Програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновації і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотириколісного транспорту.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 11 година в Україні. Два шовах випуск новин. Коротко про головне. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про можливий обмін полоненими на днях. Румунія піднімала гелікоптер через атаку РФ на Україну, а зміна клімату підживлює люту спеку в Європі. Далі про це детальніше. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що на днях можливий обмін. Цитата «Дасть Бог побачити на днях обмін», сказав Буданов в відео з відкритої бесіди, поширеної в мережі. Сам очільник Офісу у соцмережах повідомив, що провів дуже цікаву зустріч із студентами Києво-Могилянської академії. Питання, які вони могли ставити і з якими ми дискутували, це запит на справжню візію майбутнього нашої країни. Це надихає, додає впевненості, що ми на правильному шляху, додав він. Румунія піднімала повітря військовий гелікоптер через атаку РФ на Україну поблизу румунського кордону, повідомили у п'ятницю в Міністерстві національної оборони країни. В ніч з 25 на 26 червня Російська Федерація здійснила нову хвилю атак безпілотників, спрямованих проти цивільних об'єктів та інфраструктури в Україні поблизу річкового кордону з Румунією. Гелікоптер «Пума» румунських ВПС піднявся в повітря о 4-й над раном для моніторингу повітряної ситуації, відстежуючи рух повітряних цілей за 31 кілометр на схід від Суліни, вказали у Міноборони Румунії. Повідомляється, що було оповіщення населення північній частині повіту Тулча. Про несанкціоновані вторгнення в повітряний простір або випадки зіткнення будь-яких літальних апаратів землею не повідомлялося, зазначили у Міноборони Румунії. Вчені заявили п'ятницю, що спричинна діяльність людини – зміна клімату зробила нинішню виснажливу спеку в Західній Європі набагато вірогіднішою, ніж це було б лише два десятиліття тому, підкресливши швидко зростаючі ризики для здоров'я та засобів для існування, пов'язані із спалюванням викопного палива, пише New York Times. Викиди вуглекислого газу та інших парникових газів підвищують температуру в усьому світі вже понад століття. Усе це додаткове тепло на поверхні землі призводить до того, що літні погодні умови забезпечують спекотніші дні і задушливі ночі, ніж раніше. Вивчивши дані про температури за десятиліття, група вчених дійшла висновку, що така інтенсивна спека, як цього тижня, на такій великій території Європи усе ще є рідкістю для червня в сучасному кліматі і з ймовірністю менше 1% у будь-який конкретний рік. «Ця подія була б неможлива в червні без зміни клімату», – сказав провідний автор звіту Теодор Кіппінг, кліматолог із коледжу Лондона. За словами доктора Кіппінга, частота таких хвиль спеки в майбутньому залежатиме від того, наскільки країни зможуть скоротити свої викиди. Це все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 11 годину і метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня максимально 31 градус, вітер північний 8 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, спекотно і без опадів. Субота, завтра вранці плюс 17, в день 33 градуси, північний вітер 5 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, загалом сонячно, спекотно і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
1: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.

боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор Сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
1: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ефір про розвиток високих технологій. Розповідаємо сьогодні про те, як в Україні показали роботу наземного робота «Протектор», який доставляє на фронт до тонни вантажу. Компанія «Українська бронетехніка» оприлюднила рідкісне відео роботи наземного роботизованого комплексу «Протектор», який використовується для логістичних місій на передовій. Наразі комплекс перебуває на озброєнні 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес», повідомляє Defense Express. За даними видання, під час одного із завдань «Протектор» зазнав ураження уламками російської FPV, однак зміг доставити вантаж до позиції. Повертаючись із місії, робот підірвався на міні та отримав пошкодження, які унеможливили його евакуацію. У бригаді зазначили, що за один рейс «Протектор» здатен доставити майже тонну вантажу. Цього достатньо для приблизно тижневого забезпечення підрозділу боєприпасами, продовольством та іншим майном. Раніше офіційна заявлена вантажопідйомність комплексу становила 700 кілограм. Як зазначає видання, перевагою «Протектор» також є висока швидкість до 60 км на годину. Крім логістичних завдань, платформу можна оснастити різним озброєнням, зокрема бойовим модулем з кулеметом «Браунінг М2», протитанковими ракетними комплексами, а в перспективі – лазерною зброєю і зенітними установками.
0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор Сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
2: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жбо вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: прем'єра нової пісні.
1: Музичною новинкою продовжуємо наш ранковий ефір. І сьогодні Олена Маргалієва презентує нову пісню «Зійшла зоря», одну із найщиріших та найзворушливіших композицій у своєму репертуарі. Пісня поєднує сучасне звучання з українськими етнічними мотивами, формуючи атмосферу внутрішнього спокою, щастя та затишку, а також родинного зв'язку, адже перша співачка записала дует із своєю мамою. Крім того, у відзнятому відео до хіта Маргалієва зібрала всю велику родину за одним столом. Однак одного із головних людей в житті співачки, чоловіка та репера Тамерлана, на відео немає. Він зараз захищає Україну. Проте, як зазначається під відео, саме він виступив креативним продюсером цієї роботи. У цьому кліпі і пісні мені вдалося зібрати разом всю велику родину. Ми сіли за один великий стіл у часи, коли для України особливо важливо відчуття єдності, підтримки та опори. Ця робота стала для мене саме про це. Про те, як родина тримається, як ми залишаємось разом навіть у непрості періоди. І як такі прості речі, коли ти збираєшся за родинним столом, набувають особливої цінності, описує співачка нове музичне творіння.

Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

попереду 12-та обідня година і будемо зустрічати свіжим випуском регіональних новин, розповімо про останні події в нашому регіоні і продовжимо прогнозом погоди із програми «Вітань добрих людям на здоров'я».

0: день – нові події. Регіональні новини.
1: 12 година в Україні, 26 червня, п'ятниця. Попереду випуск новин, коротко про головне. У Белській громаді триває триденна жалоба за героєм Андрієм Котиком. У Шептицькому провели благодійний аукціон спільно із «Пташками перемоги» на підтримку бійців «Азов». Поліцейські закликали дітей неухильно дотриматись правил безпеки під час відпочинку біля водойм. У районі триває обмеження руху великовантажного транспорту. ДП «Львіввугілля» відбулася планова перевірка знань інженерно-технічних працівників. У селі Незнання в церкву розпочали беатифікаційний процес місцевого пароха Станіслава Сяроки. У неділю на стадіоні «Сокіл», що у Сокалі, проходитиме шаговий турнір. У Сокалі з нагоди Дня Конституції на площі Січових стрільців відбудеться благодійний концерт. Трохи більше за декілька секунд. «26 червня в Белській міській територіальній громаді триває третій день жалоби за героєм Андрієм Котиком 1984 року народження. 18 червня під час виконання бойового завдання захисту незалежності України у захисника обірвали життя внаслідок ворожого обстрілу поблизу Грушівки Харківської області. Ще у 15-му році Андрій став на захист України, брав участь у антитерористичній операції. Спочатку повномасштабного вторгнення російських військ продовжив боронити рідну землю від ворога. Белська міська територіальна громада схиляє голови у скорботі та висловлює щире співчуття рідним і близьким полеглого захисника. У четвер маршрут траурного кортежу героя пролягав із Львова до Жовки, Великий мост Шептицький, муроване село Глухів. Після зустрічі тіла воїна він попрямував до рідного дому, де відбувся парастас та чин похорону. На знак скорботи за загиблим героєм на адміністративних будівлях приспустили державні прапора України з чорною стрічкою. Обмежили проведення розважальних концертних заходів та заборонили звучання музики у громадських місцях. Вічна пам'ять герою. Триває 1584-та доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту, написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко, підбиваючи підсумки минулої доби. 103-ю окрему бригаду тероборони імені митрополита Андрія Шептицького сил тероборони ЗСУ відзначено почесною відзнакою за мужність та відвагу указом президента. Шептицькому провели благодійний аукціон, організований спільно з «Пташками перемоги» на підтримку бійців Азову. Щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники району здійснили 6 виїздів. У Перетині горів торф та у селі Павлі виникла пожежа в закинутій будівлі. У селі Тишиця горіла суха трава в Межиріччі та Шептицькому, також загоряння сухостою. Рятувальникам вдалося врятувати вантажівку та під навіс. Пожежа трактора сталася на території ППС «Сокбудбетон» у селищі Жвирка, де загорівся фронтальний навантажувач. По всій площі моторний відсік вантажного автомобіля та металевий піднавіс. Поліцейський районний відділ поліції провели профілактичний захід біля місцевої водойми. Під час спілкування з дітьми правоохоронці нагадали їм основні правила безпечної поведінки на воді, розповіли, чому важливо купатися лише у спеціально відведених місцях, не заходити в воду без нагляду дорослих та уникати небезпечних ігор під час відпочинку. Також поліцейські пояснили, як діяти у разі виникнення небезпечних ситуацій, та закликали батьків і їх дітей неухильно дотримуватись правил безпеки під час відпочинку біля водойм. У районі введено тепловий режим, обмежено руху великовагового транспорту. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки, у смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. Як нагадала патрульна поліція області, на дорогах Львівщини під час літа діють обмеження для великовагового транспорту при температурі повітря вище 28 градусів. Застосовується обмеження та заборону руху автомобільними дорогами державного значення та великовагових транспортних засобів масою понад 24 тонни і навантаженням на віз більш ніж 7 тонн. Обмеження не стосується транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин, птиці, а також перевезення, пов'язані з запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. В учбово-курсовому комбінаті ДП «Львіввугілля» відбулася планова перевірка знань інженерно-технічних працівників відокремлених підрозділів відповідно до вимоги закону України про охорону праці та чинного законодавства для дотримання норм безпечного ведення гірничих робіт, протиаварійного захисту та правил експлуатації електротехнічного устаткування фахівці складають іспити. Під час перевірки профільні спеціалісти шахт підтвердили свій рівень підготовки, продемонструвавши знання законодавчих актів з охорони праці, промислової санітарії, правил електро- та пожежної безпеки, а також алгоритмів надання першої медичної допомоги потерпілим. Моніторинг знань у складі екзаменаційної комісії здійснювали заступник гендиректора з охорони праці ДП «Львіввугілля» Віталій Вандзьо та технічні інспектори праці профспілок. У Шептицькій міській раді під час наради, яку проводив перший заступник міського голови Дмитро Гмбалко, за присутності старост, керівників підприємств, організацій, установ міста, начальник фінансового управління Леся Сементух повідомила, що у відділі триває поточна робота. Дням була оприлюднена пояснювальна записка до бюджетної декларації. Це документ середньострокового бюджетного планування, який визначає засади бюджетної політики та головні показники державного бюджету на наступні три роки. Він узгоджує економічну стратегію держави з реальними фінансовими можливостями та слугує фундаментом для розробки проекту державного бюджету на наступний рік. Більш розширено слухайте о 17-й годині. Вчора у селі Незнання Шептицького району відбулася історична і духовна подія. Сокальсько-Жовківська єпархія УГКЦ розпочала беатифікаційний процес місцевого пароха, який засвідчив свою віру мученицькою смертю. Мова йде про отця Станіслава Сярока, який здобув ступінь доктора богослов'я в Римі та з 1937 року вірно служив на парафії преподобної Параскевії Незнанові. Він був не лише добрим душпастирем, але активним просвітником, вів церковний хор, очолював місцеву просвіту та піклувався про духовне виховання молоді. 28 червня 1941 року священика схопили та жорстко закатували НКВД-сти. Віднайдений парафіянами у житті ледь живий ієрей попросив піднести до його уст розп'яття. Його останніми словами було прохання до людей не проклинати карателів, а молитись за них. Більш розширено у наступних випусках новин. На Львівщині протягом декількох днів триватиме надзвичайна пожежна небезпека. За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, до 30 червня на території області прогнозується п'ятий найвищий рівень пожежної небезпеки. Анонси. Сьогодні, 26 червня, у Народному домі Радехова з нагоди 30-річчя з дня прийняття Конституції України Радехівська територіальна громада проводить патріотичний захід «Соборна духом, сильна законом». Початок о 16-й годині. Єдність нашої громади – це міцна Україна, повага до закону – це шлях до справедливості. Разом будуємо майбутнє на основі права і гідності, запрошується громада міста. У неділю, 28 червня, на стадіоні «Сокіл» в Сокалі проходитиме шаховий турнір, присвячений Дню Конституції України. До участі запрошуються хлопці та дівчата до 2012 року народження та молодші. На учасників чекають цікаві шахові поєдинки, дружня атмосфера, позитивні емоції. Призери турніру будуть нагороджені кубками, медалями, грамотами. Початок о 12-й годині. У неділю, 28 червня, Сокальська міська рада разом з відділом культури, благодійними фондами «Карітас» та «Новий подих» організовують благодійний концерт до Дня Конституції України. Захід розпочнеться з молитви за Україну, виступатиме духовий оркестр Народного дому Сокалі на площі Січових стрільців, відбудеться нагородження переможців та учасників фестивалю «Мій тато». Концерт творчих колективів Сокальської громади, організована виставка шарпанецьких вишиванок, для охочих діятиме фотозона та аквагрим для малих учасників. Завершення святкування з нагоди Дня Конституції великою концертною програмою заслуженого артиста України Ігоря Богдана. Організатори заходу також просять пам'ятати про небезпеку повітряних тривог. Неділя, 28 червня, площа Січових стрільців, початок о 17-й. І на цю годину у нас все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новецька.
2: Реклама. Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400. Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
3: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
2: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
3: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання. Затребувана професія. Можливість проходження практики на провідних підприємствах.
2: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
3: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
2: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
3: Або за телефоном 093 428 56 84.
2: 093 428 56 84.
4: Блін, інакше і не скажеш.
5: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
6: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
4: О, навіть слів бракує.
6: От халепа.
4: Я просто одним словом.
5: Професійний сервісний центр «Light Service». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 000.
7: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: шепоче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Продовжуємо прогнозом погоди. 12 годину. Метеорологи обіцяють сьогодні в день максимально 31 градус. Вітер північний 8 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 35%. Без опадів. Субота, завтра вранці плюс 17, день 33 спекотних градусів. Вітер північний 5 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%. Сонячно і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
4: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
3: Добрим людям на здоров'я. В нашому обідньому ефірі можливість привітати. Долучайтеся у Фейсбуці Сокаль FM, радійна сторінка. Вітання у приватних повідомленнях месенджера 068-20-24-697. Тут Viber і Telegram. Вітальному деякі очікування на обідні побажання і привіти.

що в нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. ТОВ «Євроенергоальянс» запрошує на роботу водіїв категорії «Це є» для міжнародних перевезень на рефрижератор та перевезень по Україні на самоскид. Стабільна робота, своєчасна оплата, хороші умови праці. Місто Шептицький, телефон 067-216-4538, 067-216-4538. Виробництво меблих фасадів «Ірвію Сокалі» запрошую на роботу шліфувальника. Деталі за телефоном 067-83-73-136, 067-83-73-136. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокольському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі, телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Добрим людям на здоров'я триває нашому обідньому ефірі і до повідомлень з побажаннями дописує Аліна. Хочу побажати гарного дня усім і привітання з Італії. Хочу привітати свою колежанку із села Романівка Орловську Іванну з днем народження, з гарним музичним дарунком. Отже, пригадуємо події святкові, які припадають на п'ятницю, і варто ділитися цією інформацією у нашому обідньому ефірі з допомогою всіх активних засобів зв'язку.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Вон.

0: навчається, запрошує на роботу.
1: Гучівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
0: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
1: Довідки за телефонами. 097 93 101 85
0: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
1: 063 687 11 98.
0: Ми робимо спорт доступним.
2: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
0: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
2: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
0: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
3: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
0: Соталь, стара автостанція. 063 185 45 77.
4: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Добрим людям на здоров'я в нашому ефірі. Пригадуємо приводи для свята і коли, як не у 30-градусну спеку в Україні та світі відзначають Всесвітній день холоду. Свято започаткували у 2019-му, щоб привернути увагу до важливої ролі холодильних технологій, кондиціонування повітря та теплових насосів у сучасному житті. Дату обрали на честь дня народження британського фізика Вільяма Томпсона, ім'ям якого була названа абсолютна температурна шкала. І також сьогодні свято для усіх б'юті-майстринь. 26 червня святкують День косметолога. Це професійне свято фахівців, які займаються доглядом за шкірою, допомагають зберігати красу, здоров'я та молодість. Спочатку ця дата була відома як Національний день косметолога США, а згодом набула популярності в інших країнах світу. Обирайте свято, яке припадає вам до душі, і вітайте у нашому віднім ефірі.

0: здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Друзі, вже 5 липня запрошуємо вас на великий концерт «Дідьо» на озерах у Чорному лісі, у селі Сілець, Шептицький район. Готуйтеся співати разом. Я і Сара.

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт Дзідзьо, озера в Чорному лісі, село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас! Папа! Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галія Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галія Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
5: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 13 годин в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Речник ДПСУ Андрій Демченко коментує загрозу повторного нападу РФ з Білорусі. Україні потрібні добрі або нейтральні відносини із сусідами з холодним розрахунком, заявив голова УП. Єврокомісія готує план з перевагами для країн-кандидатів, але без обіцянок швидкого членства. Далі про це детальніше. Наразі поблизу українського кордону з боку Білорусі прикордонники не фіксують нарощування ударного групування, посилення військових підрозділів та накопичення техніки. Таку заяву зробив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону. За словами Демченка, ситуація безпосередньо біля українсько-білоруського кордону залишається контрольованою. Українські підрозділі не спостерігають формування нових ударних сил або суттєвого збільшення кількості військових і техніки поблизу кордону. Поблизу нашого кордону нарощення ударного групування або посилення військових підрозділів, щоб ми фіксували її особовий склад, не відбувається, зазначив Демченко. Водночас він наголосив, що Білорусь і надалі перебуває під впливом Росії. За його словами, у глибині країни триває розвиток різних військових інфраструктурних об'єктів, зокрема полігонів баз, які можуть використовуватись для розміщення особового складу. Україні треба мати добрі, бо принаймні нейтральні відносини із сусідами, але водночас має бути холодний розрахунок для відстоювання власних інтересів. Про це заявив голова Офісу президента України Кирило Буданов під час відкритої бесіди з студентами Києво-Могилянської академії. Як Україні майбутньому налагоджувати відносини з Україною, з країнами-сусідами? На мою думку, нам варто взяти за основу середньовічну мудрість. Із тими, хто живе поруч, треба мати добрі або принаймні нейтральні відносини. І тут потрібен холодний розрахунок для відстоювання власних інтересів. Як нам далі жити поруч із цією територією, яка сьогодні називається Росія, питання окреме, йдеться в питанні Буданова. Європейська комісія розробляє плани щодо надання країнам-кандидатам на вступ до ЄС економічних переваг до їхнього вступу до блоку, на тлі того, як уряди країн блоку шукають способи пришвидшення розширення, не знижуючи планку для вступу, пише політико. Ці пропозиції є частиною прагнення Єврокомісії до поступової інтеграції, винагородження кандидатів ширшим доступом до ЄС на тлі того, як вони проводять реформи, поки їхні заявки на членство ще опрацьовуються, за словами двох чиновників. Переваги, що обговорюються, включають доступ до деяких програм фінансування ЄС, преференційні торгівельні угоди та частковий доступ до єдиного ринку доступу, причому точний пакет буде адаптований до прогресу кожної країни-кандидата. Мета полягає в тому, щоб утримати країни-кандидати на правильному шляху, надаючи їм стимули для просування політично складних реформ, навіть якщо повне членство за кілька років, йдеться в повідомленні. Це все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Продовжуємо прогнозом погоди. 13 годину і метеорологи сьогодні в день обіцяють максимально 30 градусів. Вітер північний 9 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 30%. Спекотно і без опадів. Субота. День завтрашній. Вранці плюс 26, день 33 градуси. Північний вітер 5 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 30%. Сонячно, спекотно і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Не зуб.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. Сьогодні ми послухаємо думки військових експертів про те, як Україна змінила уявлення про сучасну війну. Повноштабна війна в Україні демонструє, що безпілотні системи перестали бути допоміжними елементами, а класичну лінію фронту із протистояння піхоти та бронетехніки поступово частково замінює так звана кілзона. Смуга вздовж лінії зіткнення максимально насичена розвідувальними та ударними дронами, де будь-який рух техніки чи людей фіксується, завдається ураження. Якщо раніше основною військовою місцею вважали саме танкові армії, артилерія та авіація, то український досвід демонструє. Дедалі більшу роль відіграють безпілотні системи, високоточні ракети та далекобійні засоби ураження. Ще кілька років тому безпілотники розглядалися переважно як допоміжний інструмент для розвідки та коригування. Сьогодні вони стали одним із головних засобів ведення бойових дій. Старша наукова співробітниця Американського центру стратегічних досліджень Катерина Бондар у дослідженні про можливість ведення автономної війни зробила висновок, що Україна поступово переходить до концепції ведення бойових дій, у якій значну частину завдань виконують безпілотні та автономні системи. А ключовою метою є мінімізація ризиків для особового складу. Війна в Україні вже стала першою великою війною дронів і змінює військові доктрини. У цій війні все менше місця традиційним засобам ведення бою. Наприклад, заступник командувача повітряних сил ЗСУ Павло Елізаро прямо заявив, що між дроном і танком він обере дрон, адже він мобільний, дешевий, не залежить від рельєфу, не застрягає в багнюці, потребує менше людей для обслуговування. Масове застосування дронів кардинально змінило саму логіку бойових дій. Якщо раніше фронт являв собою відносно чітку лінію зіткнення, то сьогодні він дедалі більше нагадує багатокілометрову кілзону, тобто територію, де будь-яке переміщення техніки чи особового складу оперативно виявляється, за словами експертів. Ця кілзона сягає глибини від 10 до 30 кілометрів. Проведення класичних механізованих операцій в цій зоні значно ускладнене. Інститут вивчення війни повідомляв ще на початку 26-го року, що на Куп'янському напрямку українські військові з допомогою безпілотників створили тактичну зону ураження, яка не дозволяє російським військам використовувати техніку в межах 20-25 кілометрів від лінії фронту або використовувати піхоту у межах 1 кілометра від лінії фронту поблизу Куп'янська. За даними самих військових підрозділу «Оріон», вони можуть знищити до 88% російських сил, перш ніж вони наблизяться до українських позицій. Кілзони, контрольовані БПЛА, ускладнюють або декуди і унеможливлюють формування ударних групувань для прориву фронту, адже будь-яка концентрація техніки виявляється і може бути знищена.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097 93 101 85
2: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
3: 063 687 11 98.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
6: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
7: Що так холодно? Стремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
8: Що вже знову хочеш від мене?
7: Мені нині приснився наш дідо і казав...
8: Хто приснився?
7: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
8: Як не треба?
7: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект. Ті, що на старій автостанції.
8: А що то за фірма?
7: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
2: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Переможні новини продовжують наш ефір, і ми розпочинаємо із інформації про ураження в Криму двох ворожих кораблів. Бійці Альфа СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебувають на території суднобудівного заводу «Затока», тимчасово окупованій Керчі. Також були уражені засоби ППО російських військ у районі Керченської протоки. Під час спецоперації безпілотники СБУ вдарили по кабельних кораблях «Волга» та «В'ятка», а також по вантажопасажирському порому «Петропавловськ». Готовність якого становила 96%. Внаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. «Волга-В'ятка» будувалася для Міноборони РФ. Їхнє призначення – розгортання систем гідроакустичного спостереження «Гармонія» для підводної військової розвідки. Крім того, вони можуть встановлювати неконтактні міни для ураження кораблів, підводних трубопроводів, кабелів та інших об'єктів критичної інфраструктури. Вартість кожного з них становить сотні мільйонів доларів. Крім того, безпілотники СБУ вразили озброєння та радіолокаційну станцію із складу зенітно-ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки, йдеться в повідомленні Служби безпеки України. Продовжуємо інформацію про введення режиму надзвичайного стану в окупованому Криму. У тимчасово окупованому Криму та Севастополі запровадили режим надзвичайної ситуації, про що у п'ятницю заявив призначений Росією глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов. За словами Гауляйтера, відповідні укази були підписані спільно із призначенням Росії губернатором окупованого Севастополя Розважаєвим. Ухвалене рішення про підписання указу щодо запровадження в Криму і місті Севастополі режиму надзвичайної ситуації регіонального характеру. Як стверджує представник окупаційної адміністрації, рішення насамперед пов'язане з необхідністю врегулювання економічних питань. Рішення ухвалене для впорядкування економічних питань. Правовий режим надзвичайної ситуації дозволяє максимально оперативно вирішувати завдання щодо організації стабільного функціонування всіх сфер, від яких залежить життєзабезпечення населення, зазначив Аксьонов.
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

Цокаль, с тобою по

break away

0: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 84 00. 050 706 84 00.
4: Реклама. Радіо Сокаль. Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Це була соціальна реклама.

Постійно. Символічне кольє у пісні – це більше, ніж прикраса. Воно уособлює кохання, бажання та той скарб, заради якого варто йти ва-банк. І сам виконавець називає кольє пісня, яка на 100% відображає його внутрішні сенси та творче бачення. Тож робіть гучніше, відкладайте всі справи, насолоджуйтесь музикою, яка вже сьогодні претендує на звання одного із головних хітів цього літа. На хвилі 101 FM прем'єра Макса Барських «Кольє».

0: Колись ми...
1: Прем'єра нової пісні. Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
1: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону.
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Україна очікує затвердження МВФ транша у 690 мільйонів доларів до середини липня. Режим Лукашенка знає про наслідки можливих провокацій проти України, заявив Сибіга, та у Криму ввели надзвичайний стан, виправдовуючи це упорядкуванням питань економічного характеру. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Україна очікує, що Міжнародний валютний фонд затвердить транш за програмою співпраці на 690 мільйонів доларів до серпня. До середини липня, повідомили в п'ятницю прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, з першим заступником директора МВФ Деном Кацом обговорили результати першого перегляду програми механізму розширеного фінансування. Під час зустрічі також узгодили наступні етапи співпраці, спільне завдання – використати збереження макрофінансової стабільності в країні як основу для залучення приватних інвестицій, розвитку бізнесу та масштабної відбудови України, заявила Свириденко. Режим білоруського правителя Лукашенка поінформований, що в разі будь-яких провокаційних дій проти України отримає дзеркальну відповідь. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга журналістам. За його словами, Київ постійно відстежує ситуацію на білоруському напрямку та уважно аналізує усі потенційні ризики, зокрема можливість використання території та інфраструктури Білорусі для агресивних дій проти України. Також міністр повідомив, що українська сторона отримала дипломатичну ноту від Білорусі, цитую, «Ми отримали ноту від Мінська про те, що вони пропонують якийсь певний режим відвідин в прикордонній зоні, посилаючися на вже недійсні документи», зазначив глава міністерства. Сьогодні окупаційна влада Криму оголосила про введення режиму надзвичайної ситуації на території всього півострова. Про це повідомляє гауляйтер Криму. Спільно з губернатором ухвалено рішення про підписання указів про введення Республіці Крим та місті Севастополя режиму надзвичайної ситуації регіонального характеру. Він також почав запевняти населення півострова, що це рішення ухвалено, цитую, для упорядкування питань економічного характеру. Але всі ми знаємо, що це сталося після системних українських ударів по логістиці та енергетиці окупантів. У Криму в подальшому почалася нова фаза кризи, зупинка продажу пального для цивільних, відключення світла, перебої з водою. І все це призвело до масового виїзду з півострова, величезних черг на Кримському мості та введення надзвичайного стану. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 15-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 30 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна погода, тиск 748 міліметрів, вітер північний 4 метри за секунду, опадів не передбачається. Ну а завтра, в суботу, 27 червня, метеорологи нам прогнозують ясну, сонячну та бездощову погоду. Температура повітря коливатиметься від 16 до 32 градусів тепла. Тиск 752 міліметра, вологість повітря 50%, вітер північний 2 метри за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097 93 101 85
1: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
2: 063 687 11 98.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
4: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів.

0: тільки у фірмових магазинах «Галя Балована».
1: Ха.
0: І не забудь сказати, що робила саме...
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
3: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Реклама. Радіо Соколь.

0: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: З вами Валерія, і сьогодні ми традиційно проведемо нашу програму під назвою «Хіти крізь роки», в якій зануримося в атмосферу спокутного настрою та легкого суму разом із композицією «Looking for the Summer» від Кріса Рі. Ця пісня вийшла в 1991 році на платівці, яка стала однією із найуспішніших у кар'єрі музиканта. Цікаво, що сам Кріс Рі відомий своїм впізнаваним хрипловатим вокалом та гітарним звучанням, яке балансує між блюзом та софт-роком. Але хіт «Looking for the Summer» – це не просто легка мелодія, це історія про плин часу, дорослішання та той момент, коли безтурботна молодість непомітно змінюється на доросле життя. У пісні звучить легка ностальгія, ніби ти ще вчора був підлітком, а сьогодні вже дивишся на нове покоління, яке шукає своє літо, свої пригоди, свободу та кохання. До речі, попри свою простоту, пісня стала справжнім радіохітом у Європі та досі звучить актуально. Адже тема пошуку щастя та моментів, які хочеться зберегти назавжди, немає віку. Тож давайте разом зупинимо час та відчуємо це особливе літнє відчуття. Буквально за мить на хвилі 101 FM Кріс Рі і його хіт «Looking for the Summer».

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Шістнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський повідомив про новий обмін військовополоненими. Паливна криза охопила майже всю Росію. Черги, ліміти, імпорт бензину та режим надзвичайного стану. Google надає 5 мільйонів доларів гранту на платформу щодо ринку праці в Україні. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Зеленський повідомив про черговий обмін і повернення з російської неволі додому 160 військових, які були в полоні з 2022 року, серед них захисники Маріуполя та Азовсталі. За його словами, серед звільнених сьогодні військовослужбовці Збройних сил, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну в Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках. Дякуємо всій команді, яка щодня працює над поверненням наших людей. Особлива вдячність усім нашим підрозділам, які на передовій поповнюють обмінний фонд для України та своєю сміливістю забезпечують нам можливість повертати людей. Паливна криза в Росії продовжує набирати обертів. Обмеження на продаж бензину вже запровадили щонайменше в 15 регіонах країни. Російська влада готується до імпорту пального із-за кордону, а в окупованих Криму та Севастополі вже запровадили режим надзвичайної ситуації. На цьому тлі в соціальних мережах дедалі частіше з'являються відео багатокілометрових черг на автозаправках та скарг росіян на дефіцит пального. Як зазначає видання Reuters, влада пояснює такі кроки необхідністю запобігти панічним закупівлям, однак самі обмеження лише посилюють ажіотаж серед населення. Через побоювання подальшого погіршення ситуації росіяни намагаються запастися пальним, що ще збільшує навантаження на автозаправні станції. Проблеми визнають і на державному рівні. Держдума схвалила зміни до податкового законодавства, які передбачають субсидування імпорту бензину, також дозволяють виробництво пального нижчої якості для внутрішнього ринку. Google анонсував виділення гранту на 5 мільйонів доларів для підтримки системи обрій під час конференції у Гданську, підтримуючи створення цифрової інфраструктури ринку праці, повідомили в п'ятницю в Мінекономіки. Фінансування від компанії Google, як очікується, допоможе масштабувати систему та розширити її можливості для громадян, роботодавців та держави. Кошти спрямують на розвиток сервісів оцінювання навичок та кар'єрної навігації, автоматичного підбору вакансій та програм навчання, цифрового профілю користувача, електронного працевлаштування та прогнозування потреб ринку праці, йдеться в повідомленні. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 16-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 30 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна погода, тиск 745 міліметрів, вітер північний 4 метри за секунду, опадів не передбачається. Завтра, в суботу, 27 червня, нас очікує також ясна, сонячна та бездощова погода. Температура повітря коливатиметься від 16 до 32 градусів тепла. Тиск 751 міліметр, вологість повітря 50%, вітер північний 2 метри за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 84 00. 050 706 84 00. Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
2: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
1: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
2: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання. Затребувана професія. Можливість проходження практики на провідних підприємствах.
1: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
2: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
1: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
2: Або за телефоном 093 428 56 84.
1: 093 428 56 84.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063 467 1618. 063 467 1618. ТОВ «Євроенергоальянс» запрошує на роботу водіїв категорії «СЕ» для міжнародних перевезень на рефрижератор та перевезень по Україні на самоскид. Стабільна робота, своєчасна оплата, хороші умови праці. Місто Шептицький, телефонуйте за номером 067 216 45 38. 067 216 45 38. Виробництво меблевих фасадів РВ у Сокалі запрошує на роботу шліфувальника. Деталі за телефоном 067 83 73 136. 067 83 73 136. Інформація звучала на правах реклами.

Реклама. Друзі, вже 5 липня запрошуємо вас на великий концерт «Дідіо» на озерах у Чорному лісі, у селі Сілець, Шептицький район. Готуйтеся співати разом. Я і Сара.

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт Дзідзьо, озера в Чорному лісі, село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас! Папа!
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу.
0: Овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
0: Довідки за телефонами 097 93 101 85.
1: 097 93 101 85 або 063 687 11 98.
0: 063 687 11 98.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Реклама. Радіо Соталь.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато в тебе вірить і пише листи.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску.
2: У понеділок 29 червня Шептицька громада у жалобі. На щиті повертається воїн Віталій Федів. У Балській громаді триває триденна жалоба за героєм Андрієм Котиком. У Шептицькому провели благодійний аукціон спільно з пташками перемоги на підтримку бійців Азову. Поліцейські закликали дітей неухильно дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля водойм. В районі триває обмеження руху великовагового транспорту. В ДП «Львіввугілля» провели планову перевірку знань інженерно-технічних працівників від окремлених підрозділів. В селі Незнанів церква розпочала беатифікаційний процес місцевого пароха Станіслава Сяроки. У неділю на стадіоні «Сокіл» проходитиме шаховий турнір та у Сокалі з нагоди Дня Конституції України на площі Січових Триців відбудеться благодійний концерт.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: 26 червня у Балській міській територіальній громаді триває третій день жалоби за героєм Андрієм Котиком 1984 року народження. Нагадаємо, 18 червня під час виконання бойового завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України у захисника обірвалося життя внаслідок ворожого обстрілу поблизу Грушівка Харківської області. Ще у 2015 році Андрій став на захист України, брав участь в антитерористичній операції з початком повномасштабного вторгнення російських військ, продовжував оборонити рідну землю від ворога. Служив водієм-електриком 3-го відділення збору та обробки інформації з воду безпілотних авіаційних комплексів батареї артилерійської розвідки військової частини А-1008, адміністрація ДП «Львіввугілля», колектив шахти «Степова» та уся шахтарська спільнота «Прибужжя» глибоко сумує з приводу смерті воїна, який багато років присвятив вугільній галузі Львівщини. Балська міська територіальна громада схиляє голови у скорботі та висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника. У четвер маршрут траурного кортежу героя пролягав зі Львова до Жовкви, далі Великі Мости, Шептицьке, Мурована та село Глухів. Після зустрічі тіла воїна він попрямував до рідного дому, де відбувся парастас та чин похорону. Рідні, близькі, друзі, побратими та жителі громади провели захисника Андрія Котика в останню земну дорогу. Поховали воїна на місцевому кладовищі. Відповідно до розпорядження міського голови, за підписом секретаря ради Галини Шурми у громаді оголошено дні жалоби. На знак скорботи на адміністративних будівлях приспустили державні прапори України з чорною стрічкою, обмежили проведення розважально-концертних заходів та заборонили звучання розважальної музики у громадських місцях. Вічна пам'ять герою. 26 червня триває третій день жалоби. У понеділок 29 червня Шептицька громада у жалобі. На щиті повертається воїн Віталій Федів, молодший лейтенант, командир механізованого взводу військової частини А-44-47. Майже півтора роки вважався зниклим безвісти. На жаль, підтверджено, що воїн загинув 19 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Дачне на Донеччині. В Шептицькому кортеж із тілом героя прибуде орієнтовно о 13 годині після зустрічі на подвір'ї батьківського дому в селі Острів розпочнеться парастас. Похорон відбудеться в церкві Святого Архангела Михаїла. Поховають Віталія Федіва на кладовищі в селі Острів. Громаду просять гідно зустріти та провести нашого героя в останню дорогу. Вічна слава герою! До Небесного легіону відійшов герой Михайло Швець. 1990 року народження, понад рік, старший солдат, стрілець відділення стрілецького взводу військової частини 3002. Вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося найгірше. Воїн загинув 11 червня минулого року поблизу села Єлизаветівка на Донеччині. Не вистачить слів, аби висловити співчуття рідним та близьким героя. Схиляємо голови у скорботі та розділяємо біль непоправної втрати. Написала Шептицька міська рада. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і слава герою! До Небесного легіону відійшов 29-річний воїн Олексій Соломоненко. Захисник служив солдатом-стрільцем у військовій частині А-48-62. 25 червня Олексій помер вдома під час перебування у відпустці. Висловлюємо найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі, написала Шептицька міська рада. Світла пам'ять. Начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко, підбиваючи підсумки минулої доби, написав: «Триває 1584-та доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту. 103-я окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького сил територіальної оборони Збройних сил України відзначено почесною відзнакою за мужність та відвагу указом президента. У Шептицькому провели благодійний аукціон, організований спільно з Пташками перемоги на підтримку бійців Азову. І щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники району здійснили 6 виїздів у Пиратині. Радехівське МТГ горів торф та у селі Павлів виникла пожежа у закинутій будівлі. В селі Тишиця Добротверська селищна громада горіла суха трава у Межиріщі та Шептицькому. Також сталося загоряння сухостою. Рятувальникам вдалося врятувати вантажівку та під навіс. Пожежа трактора сталася на території приватного підприємства «Сокбудбетон» у селищі Жвирка, де загорівся фронтальний навантажувач по всій площі, моторний відсік вантажного автомобіля та металевий піднавіс. Тим часом на Львівщині впродовж декількох днів триватиме ще надзвичайна пожежна небезпека. За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, до 30 червня на території області прогнозується 5-й найвищий рівень пожежної небезпеки. 25 червня в реанімації помер 32-річний мешканець Шептицького району, доставлений до лікарні після утоплення в водоймі села Станин. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статтею 115 Кримінального кодексу України «Нещасний випадок», триває розслідування. Поліцейські вкотре закликають суворо дотримуватися правил безпеки, не купатися наодинці, не залишати дітей без нагляду, не вживати алкоголь та обирати лише офіційно від відведені місця для відпочинку. У випадку надзвичайної ситуації телефонувати 102.
1: На продовження теми.
2: Поліцейські районного відділу поліції провели профілактичний захід біля місцевої водойми. Під час спілкування з дітьми правоохоронці нагадали їм основні правила безпечної поведінки на воді, розповіли, чому важливо купатися лише у спеціально відведених місцях, не заходити у воду без нагляду дорослих та уникати небезпечних ігор під час відпочинку. Також поліцейські пояснили, як діяти у разі виникнення небезпечної ситуації та закликали батьків і їх дітей неухильно дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля водойми. В районі введено обмеження руху великовагового транспорту. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки, в смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. Як нагадала патрульна поліція області, на дорогах Львівщини під час літа діють обмеження руху великовагового транспорту при температурі повітря вище 28 градусів Цельсія. Застосовується обмеження та заборона руху автомобільними дорогами державного значення великовагового транспортних засобів масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн. Обмеження не стосується транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиць, а також перевезення, пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.
1: До інших тем.
2: В учбово-корпусному комбінаті ДП «Львіввугілля» відбулася планова перевірка знань інженерно-технічних працівників від окремлених підрозділів відповідно до вимог Закону України про охорону праці та чинного законодавства для дотримання норм безпечного ведення гірничих робіт, протиаварійного захисту та правильної експлуатації гірничо-шахтного і електротехнічного устаткування. Фахівці склали іспити. Під час перевірки профільні спеціалісти шахт підтвердили рівень підготовки, продемонструвавши знання законодавчих актів з охорони праці, промислової санітарії, правил електро- і пожежної безпеки, а також алгоритмів надання першої медичної допомоги потерпілим. Моніторинг знань у складі екзаменаційної комісії здійснювали заступник генерального директора з охорони праці ДП «Львіввугілля» Віталій Вандзьо і технічні інспектори праці профспілок. Профспілка працівників вугільної промисловості України звернулася до Міністерства енергетики України з проханням посприяти перегляду умов розрахунків за відвантажене вугілля для державних вуглевидобувних підприємств. У зверненні профспілка висловила занепокоєння фінансовим станом шахт та наявністю значних ризиків для забезпечення їх стабільної роботи в період підготовки до осінньо-зимового сезону 2026-2027 років. Зазначається, що під час наради з питань реалізації вугілля державними вуглевидобувними державними підприємствами, яка відбулася наприкінці травня, було наголошено на необхідності підтримки державних шахт, збереження робочих місць та забезпечення ефективної взаємодії між підприємствами паливно-енергетичного комплексу. Разом з тим, чинні умови розрахунків за поставлену продукцію не забезпечують своєчасно надходження обігових коштів на підприємства. Через тривалі терміни оплати державні шахти відчувають гострий дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для своєчасної виплати заробітної плати, сплати податків і обов'язкових платежів, придбання матеріалів та обладнання, підтримання небезпечних умов праці і підготовки виробничих потужностей до роботи в осінньо-зимовий період. У профспілці наголошують, що така ситуація створює соціальну напругу в трудових колективах та може негативно вплинути на виконання державними шахтами завдань із забезпечення теплової генерації вугілля. Отож, з метою стабілізації роботи вуглевидобувних підприємств «Укрвуглепрофспілка» пропонує розглянути можливість, цитуємо, скорочення термінів оплати за поставлену продукцію, запровадження часткової попередньої оплати авансування поставок вугілля, встановлення гарантованого графіка платежів за відвантажену продукцію, недопущення накопичення простроченої дебіторської заборгованості перед державними шахтами. У профспілці переконані, що своєчасне вирішення цього питання сприятиме покращенню фінансового стану державних вуглевидобувних підприємств, забезпеченню соціальних гарантій працівників та безперебійному постачанню вугілля для потреб державної теплової генерації.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: У Шептицькій міській раді під час наради, яку проводив перший заступник міського голови Дмитро Балко за присутності старост, керівників підприємств, організацій та установ міста, начальник фінансового управління Лесі Сементух повідомила, що у відділі триває поточна робота.
0: Поточне фінансування видатків, виконання бюджету, очікуємо планові показники, можливо, не будуть на 100% виконані. Сподіваємося, надходження податку з доходів фізичних осіб від підприємств вугільної галузі, що значно покращить результати виконання бюджету. А зараз настає такий час, що фінансисти разом з економічними службами наших розпорядників коштів розпочнуть процес формування середньострокового планування бюджету на 27-29 роки.
2: За її словами, днями була оприлюднена пояснювальна записка до бюджетної декларації. Зауважимо, що це документ середньострокового бюджетного планування, який визначає засади бюджетної політики та головні показники державного бюджету на 3 роки. Він узгоджує економічну стратегію держави з реальними фінансовими можливостями та слугує фундаментом для розробки проєкту державного бюджету на наступний рік.
0: Була оприлюднена пояснювальна записка до бюджетної декларації, де визначено основні соціальні стандарти, якими будемо керуватися при обрахунку прогнозних показників. Це розмір мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, розміру першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки. Будемо над тим працювати, багато роботи. Всіх літній період, а в нас почнеться гаряча пора.
2: Перший заступник Шептицького міського голови Дмитро Балко намагався донести присутнім на нараді, від чого громада житиме у наступні роки.
3: Збільшення податків у нас не буде, згідно цієї декларації, верніше кількості податків не буде. А фізичне збільшення надходжень тільки за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати і всіх решта похідних від неї, і інфляційних. Тобто, за рахунок того, у нас може збільшити бюджет. Тобто за рахунок інфляції і відповідно росту мінімальної зарплати і похідних від неї. А видів податків у нас не буде, вони навпаки скоротяться, так?
2: Начальник фінансового управління Леся Сементух доповнила.
0: Відсотки податку з доходів фізичних осіб, які на цей рік нам залишили, планується зараховувати в наступному бюджетному році до державного бюджету, це 4% ПДФО. Ну і такого, дійсно, як каже Дмитро Ігорович, збільшення дохідної бази бюджету не очікується. Якщо дивитися проєкт бюджетної декларації по державному бюджету, також видно суттєве скорочення видатків і дохідної, ну, тобто є особливо по публічних інвестиціях таких вкладень не буде передбачено. Так що будемо рахувати, що як, трошки незрозумілою, як будемо рахувати базу по надходженнях від вугільної галузі, але працювати над тим, брати інформацію, якісь очікувані дані.
2: Перший заступник міського голови Дмитро Балко наголосив, що вони звертатимуться до ДП «Львіввугілля» щодо їхньої подальшої роботи та напрацьованого плану.
4: Ми також звернемося до керівництва ДП «Львіввугілля», дали нам інформацію щодо планів державного підприємства на подальші періоди, щодо кількості працівників, щодо податкового навантаження, яке є, відповідно, щоб можна було формувати показники на місцевий бюджет.
2: Завершуючи щотижневу нараду, Дмитро Балко звернувся до комунальних служб міста ретельніше ставитися до віреної роботи. Далі пряма мова.
3: Кілька разів також на вівторковій нараді про це говорив, тобто прибирання вихідні дні, тобто черговий персонал все ж таки закріпити як мінімум за центральною частиною міста, щоб було прибирання. Ігор Михайлович, на рахунок прибирання в під'їздах. Я розумію, також працівників немає, але чергування. По деяких під'їздах прибирання відбувалося ще перед трійцею. Хай майстри заходять в під'їзди, перевіряють, ну що таке відбувається. Також була жіночка у мене, Винниченка 10, там вже покіс трави відбувся згідно графіком, але показала мені фото світлини, там будь-яке в пояс. Тому вийдьте, подивіться. Дмитро Ігорович, фонтан. Деякі плити вже повідвалювались. Я розумію, що ви якісно не відремонтуєте, але принаймні на клей посадити ті плити не можна, тому приділіть також увагу цьому.
2: Головуючи наради звернувся до суб'єктів господарювання та ОСББ з проханням нагадати їм про покошену траву в себе на територіях.
3: Я би попросив, щоб Катерина Васильівна і, можливо, ще хтось управління пройшлись по місту, а також старост би попросив, тобто суб'єкти господарювання, власники домогосподарств мають косити біля своїх подвір'я. І так само, Андрій Степанович, ті власники земельних ділянок, підприємств, які виходять на центральні дороги, вони мають це обкошувати. Мінімум треба давати приписи і щоб це робилось. Тому що, бачите, комунальних це все не витягує, ну а так само по селу. Напроти деяких домоволодінь просто трава також в пояс, є канави, які також не виводять ту воду, і потім є проблеми.
2: На завершення Дмитро Балко також наказав комунальнику звернути увагу на вузькі тротуари, які частково покрилися вже травою. Отож, їх потрібно буде розчистити двірникам на своїх територіях. У четвер, 25 червня, в селі Незнанів Шептицького району відбулася історична і духовна подія. Сокальсько-Жовківська єпархія Української греко-католицької церкви розпочала беатифікаційний процес місцевого пароха, який засвідчив свою віру мученицькою смертю. Мова йде про отця Станіслава Сярока, який здобув ступінь доктора богослов'я у Римі та з 1937 року вірно служив на парафії преподобної Параскевії у Незнанові. Він був не лише добрим душпастером, але й активним просвітником, вів церковний хор, очолював місцеву просвіту та піклувався про духовне виховання молоді. 28 червня 1941 року священника схопили та жорстоко закатували НКВДисти. Віднайдений парафіянами у житті, ледь живий ієрей попросив піднести до його уст розп'яття. Його останніми словами було прохання до людей не проклинати каратерів, а молитися за них. Більш розширено слухайте у наступних випусках новин.
1: Декілька анонсів.
2: В неділю 28 червня на стадіоні «Сокіл» у Сокалі проходитиме шаховий турнір, присвячений Дню Конституції України. До участі запрошуються хлопці та дівчата до 2012 року народження та молодші. На учасників чекають цікаві шахові поєдинки, дружня атмосфера, нові знайомства та позитивні емоції. Призери турніру будуть нагороджені кубками, медалями і грамотами. Початок спортивного дійства о 12 годині. В неділю 28 червня Сокальська міська рада разом з відділом культури, благодійними фондами «Карітас Сокаль» та «Новий подих» організовують благодійний концерт до Дня Конституції України. Захід розпочнеться з молитви за Україну, виступатиме духовий оркестр Народного дому міста Сокаль. На площі Січових Стрільців відбудеться нагородження переможців та учасників фестивалю «Мій тато», концерт творчих колективів Сокальської громади, організована виставка шарпанецьких вишиванок для охочих діятиме фотозона та аквагрим для маленьких учасників. Завершиться святкування з нагоди Дня Конституції України великою концертною програмою заслуженого артиста України Ігоря Богдана. Організатори заходу також просять пам'ятати про небезпеку повітряних тривог. Ще раз нагадаємо, неділя, 28 червня, площа Січових Стрільців, початок о 17 годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.
5: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
6: Ну, ми продовжуємо 17-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 30 градусів тепла. Впродовж вечора нас очікує ясна погода. Тиск 748 міліметрів, вітер північно-західний 3 метри за секунду. Сьогодні опадів не передбачається. Ну, а завтра в суботу, 27 червня, метеорологи нам прогнозують ясну, сонячну та бездощову погоду. Температура повітря коливатиметься від 16 до 32 градусів, тиск 751 міліметр, вологість повітря 50%, вітер північний 2 метри за секунду.
5: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: 101 FM.
1: Поруч кожну мить.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: О, гороскопчик.
2: Гороскоп продовжує наш ефір, що зорі обіцяють на завтрашній день.
3: Овен.
2: Щоб образа не зіпсувала ваші стосунки з коханою людиною, відмовтеся від будь-яких докорів та претензій на її адресу. Нерозв'язних ситуацій не буває, головне – уважно вислухати аргументи партнера.
3: Телець.
2: Не найкращий день для професійної діяльності, що втім не означає, що потрібно повністю від неї відмовитись. Зосередьтесь на дрібних справах, мета яких – підготуватися до майбутніх масштабних проєктів.
3: Близнюки.
2: Нестабільність розумового процесу та пов'язана з нею неможливість зосередитися на чомусь одному не дадуть змоги ухвалити значуще рішення. Тож цей важливий у всіх сенсах момент слід відкласти на інший час.
3: Рак.
2: Заглибившись у минуле, можна легко втратити зв'язок із реальністю, пропустивши важливі її моменти, тому рекомендується сприймати факти своєї біографії винятково в історичному, а не сучасному контексті.
3: Лев.
2: Іноді корисно подивитися на себе очима оточення, тим паче, що їхня точка зору не обов'язково має бути критичною. Є ймовірність, що вас сприймають позитивно та навіть схвально.
3: Діва.
2: Завтра у вас буде чудова нагода скинути з плечей важкий тягар минулих років. Навіщо перейматися тим, чого неможливо ані повернути, ані виправити?
3: Терези.
2: Не варто витрачати час та сили на те, щоб переконати когось з колег у своїй правоті. Вам однаково це не вдасться, а ось такі інтриги цілком можуть бути причиною майбутнього серйозного конфлікту.
3: Скорпіон.
2: Досягти поставленої мети можна буде активно, використовуючи позитивне мислення. Якщо хочете досягти успіху, переконайте себе в тому, що ви вже живете в умовах нової, результативно-позитивної реальності.
3: Стрілець.
2: Утримати відповіді на найважливіші питання допоможуть знаки Всесвіту у поєднанні із підсвідомістю, яких не бракуватиме. Головне не ігнорувати їх, а звертати на них увагу і правильно тлумачити.
3: Козиріг.
2: Ухвалюючи важливе рішення, необхідно кілька разів зважити всі за та проти. І лише потім діяти. Імпровізація в цьому випадку не підійде, адже надто великий ризик припуститися серйозної та прикрої помилки.
3: Водолій.
2: Якщо представники вашого знака давно замислювались над тим, щоб спробувати себе в творчості, ваш час настав. Сміливо дійте, та ваша сміливість буде винагороджена.
3: Риби.
2: Слід обмежити спілкування з людьми, з якими вас пов'язують спільні спогади. Під час подорожі в минуле може виникнути сварка, яка переросте у тривалий конфлікт.
1: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

0: Синон, живи, скоро буду вдома.
1: Реклама.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097 93 101 85
2: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
3: 063 687 11 98.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону
5: 096 627 59 77 096 627 59 77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 18 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Особливість нинішнього обміну полонених в тому, що 99% захисників були у полоні із 2022 року, заявив омбудсман. РФ зосередила на території України понад 721 тисячу солдатів, заявив Сирський. Українські удари по російських НПЗ демонструють найвищий рівень ефективності, сказав генсек НАТО Марк Рюте. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Повноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що під час сьогоднішнього обміну вдалося повернути військових, які перебували в полоні РФ з 2022 року. Про це Лубінець повідомив в соцмережах. Українськими державними органами вдалося звільнити з російської неволі 160 українців. Це воїни Збройних сил України, в тому числі ТРО, ДПСУ, НГУ, ДССТ та УВМА. Серед звільнених бійці Азову, зокрема, офіцерського складу. Вони пробули в найскладніших умовах утримання понад 4 роки. Також Лубінець зазначив, що багато повернутих – це старший офіцерський склад. Загалом під час сьогоднішнього обміну вдалося повернути 58 офіцерів. Також вдома 7 захисників, які відсвяткували або відсвяткують день народження в червні. Двоє з них мали свято 2 дні тому. Найстаршому із повернутих 66 років, наймолодшому 26. І ще одна невелика деталь в списку – 21 людина, яка має однакове прізвище. Тобто це двоє або троє однофамільців, додав Дмитро Лубінець. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наступальне угрупування російської армії в Україні становить 721 тисячу солдатів. Про це він заявив під час інтерв'ю. Він зазначив, що російське командування не відмовилось від своїх планів захоплення території України, які в минулому році вони продовжують дії значних мас піхоти, використовуючи тактику тисячі порізів, намагаючись максимально просунутися в глибину нашої оборони. Збільшення кількості FPV-дронів на полі бою. Наразі от чисельність в них коливається в середньому 6-7 тисяч, а вони планують до кінця року довести цю цифру до 33 тисяч в їхніх планах. Звучить цифра фантастично, звичайно, але такі плани існують, додав головнокомандувач Збройних сил України.
0: До подій у світі.
1: Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що українські удари по російській нафтопереробній інфраструктурі є дуже ефективними та вже суттєво вплинули на можливості Росії. Про це він заявив під час дискусій в Atlantic Council напередодні майбутнього саміту НАТО. Рюте зауважив, що Україна продовжує демонструвати високий рівень інновацій, зокрема в сфері безпілотних технологій, та успішно завдає ударів по важливих об'єктах російської інфраструктури. Також ми бачимо, що загальний обсяг виробництва на нафтопереробних заводах в Росії знизився на третину. Я дуже вражений українцями. Їхнє головне завдання – захистити свою інфраструктуру від чергових ударів російських балістичних ракет та дронів. Резюмував Рюте. Він також підкреслив, що російська економіка стикається із все більшими труднощами, фінансові ресурси держави поступово вичерпуються. Він також наголосив на необхідності подальшої підтримки України з боку союзників. За його словами, європейські країни мають справедливо розподілити фінансове навантаження в рамках ініціативи щодо закупівлі американської зброї для Києва. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Ну а ми продовжуємо 18-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 30 градусів тепла. В Впродовж вечора нас очікує ясна погода, тиск 748 міліметрів, вітер північно-західний 4 метри за секунду. Сьогодні опадів не передбачається. Ну а завтра в суботу, 27 червня, нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Температура повітря коливатиметься від 16 до 32 градусів, тиск 751 міліметр, вітер північний 2 метри за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
2: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093-506-75-29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
3: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

найчастіше у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Виробництво меблевих фасадів РВ у Сокалі запрошує на роботу шліфувальника. Деталі за номером 067 83 73 136. 067 83 73 136. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063 467 16 18. 063 467 16 18. ТОВ «Євроенергоальянс» запрошує на роботу водіїв категорії «СЕ» для міжнародних перевезень на рефрижератор та перевезень по Україні на самоскид. Стабільна робота, своєчасна оплата, хороші умови праці. Місто Шептицький, телефонуйте 067 216 45 38. 067 216 45 38. Інформація звучала на правах реклами.

цією прекрасною людиною. Я познайомилася тоді, коли прийшла працювати в ліцей. І з того часу ви стали для мене не просто колегою, а справжнім другом, наставником та навіть ангелом-охоронцем. І щиро вдячна вам за все, за вашу підтримку, мудрі поради, доброту, щирість та людяність. Ви моя подруга, мій друг та взагалі чудова людина, яку я дуже ціную та люблю. Безмежно вам вдячна. Вдячна Богу за те, що життя звело мене саме з вами. Такі люди, як ви, залишають в серці світлий слід назавжди. Нехай кожен новий день дарує вам лише приємні емоції, добрі новини, любов, повагу і турботу близьких. Нехай в вашому домі завжди панує затишок, злагода та щастя. А душа буде сповнена спокою та радості. Нехай Господь щедро благословляє кожен ваш день, оберігає від усіх негараздів, дарує душевний спокій. Бажаю вам квітів та мирного неба, грошей та здоров'я ще більше, ніж треба. Хай доля вам щастя багато дає, зозуля 100 років життя накує. Хай справдяться мрії, здійсняться дива. Хай кругом від сміху йде голова, достатку у будня, в свята подарунків, гарних подій, доброти й поцілунків. З ювілеєм вас, дорога Людмило Петрівно, залишайтеся такою ж світлою, мудрою, доброю та просто прекрасною людиною, якою вас знають і люблять всі, кому пощастило бути поруч із вами. Щиро вас вітає ваша подруга Мирослава. Ну а наступна пісня лунатиме для вашого гарного настрою.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
5: Мама.

Цокаль з тобою по

Ну що ж, друзі, підходить до завершення 18-та година сьогоднішнього дня, як і мій ефірний час. Нагадую, що з вами в студії була Валерія. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарних вихідних і хорошого настрою.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску.
2: У понеділок 29 червня Шептицька громада у жалобі. На щиті повертається воїн Віталій Федів. У Балській громаді триває триденна жалоба за героєм Андрієм Котиком. У Шептицькому провели благодійний аукціон спільно з пташками перемоги на підтримку бійців Азову. Поліцейські закликали дітей неухильно дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля водойм. В районі триває обмеження руху великовагового транспорту. В ДП «Львіввугілля» провели планову перевірку знань інженерно-технічних працівників від окремлених підрозділів. В селі Незнанів церква розпочала беатифікаційний процес місцевого пароха Станіслава Сяроки. У неділю на стадіоні «Сокіл» проходитиме шаховий турнір та у Сокалі з нагоди Дня Конституції України на площі Січових Стрільців відбудеться благодійний концерт.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: 26 червня у Балській міській територіальній громаді триває третій день жалоби за героєм Андрієм Котиком 1984 року народження. Нагадаємо, 18 червня під час виконання бойового завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України у захисника обірвалося життя внаслідок ворожого обстрілу поблизу Грушівка Харківської області. Ще у 2015 році Андрій став на захист України, брав участь в антитерористичній операції з початком повномасштабного вторгнення російських військ, продовжував оборонити рідну землю від ворога. Служив водієм-електриком 3-го відділення збору та обробки інформації з зводу безпілотних авіаційних комплексів батареї артилерійської розвідки військової частини А-1008, адміністрація ДП «Львіввугілля», колектив шахти «Степова» та уся шахтарська спільнота «Прибужжя» глибоко сумує з приводу смерті воїна, який багато років присвятив вугільній галузі Львівщини. Балська міська територіальна громада схиляє голови у скорботі та висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника. У четвер маршрут траурного кортежу героя пролягав зі Львова до Жовкви, далі Великі Мости, Шептицьке, Мурована та село Глухів. Після зустрічі тіла воїна він попрямував до рідного дому, де відбувся парастас та чин похорону. Рідні, близькі, друзі, побратими та жителі громади провели захисника Андрія Котика в останню земну дорогу. Поховали воїна на місцевому кладовищі. Відповідно до розпорядження міського голови, за підпис секретаря ради Галини Шурми у громаді оголошено дні жалоби. На знак скорботи на адміністративних будівлях приспустили державні прапори України з чорною стрічкою, обмежили проведення розважально-концертних заходів та заборонили звучання розважальної музики у громадських місцях. Вічна пам'ять герою. 26 червня триває третій день жалоби. У понеділок 29 червня Шептицька громада у жалобі. На щиті повертається воїн Віталій Федів, молодший лейтенант, командир механізованого взводу військової частини А-44-47. Майже півтора роки вважався зниклим безвісти. На жаль, підтверджено, що воїн загинув 19 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Дачне на Донеччині. В Шептицькому кортеж із тілом героя прибуде орієнтовно о 13 годині після зустрічі на подвір'ї батьківського дому в селі Острів розпочнеться парастас. Похорон відбудеться в церкві Святого Архангела Михаїла. Поховають Віталія Федіва на кладовищі в селі Острів. Громаду просять гідно зустріти та провести нашого героя в останню дорогу. Вічна слава герою! До Небесного легіону відійшов герой Михайло Швець. 1990 року народження, понад рік, старший солдат, стрілець відділення стрілецького взводу військової частини 3002. Вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося найгірше. Воїн загинув 11 червня минулого року поблизу села Єлизаветівка на Донеччині. Не вистачить слів, аби висловити співчуття рідним та близьким героя. Схиляємо голови у скорботі та розділяємо біль непоправної втрати. Написала Шептицька міська рада. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і слава герою! До Небесного легіону відійшов 29-річний воїн Олексій Соломоненко. Захисник служив солдатом-стрільцем у військовій частині А-48-62. 25 червня Олексій помер вдома під час перебування у відпустці. Висловлюємо найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі, написала Шептицька міська рада. Світла пам'ять. Начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко, підбиваючи підсумки минулої доби, написав: «Триває 1584-та доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту. 103-я окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького сил територіальної оборони Збройних сил України відзначено почесною відзнакою за мужність та відвагу указом президента. У Шептицькому провели благодійний аукціон, організований спільно з Пташками Перемоги на підтримку бійців Азову. І щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники району здійснили 6 виїздів у Пиратині. Радехівське МТГ горів торф та у селі Павлів виникла пожежа у закинутій будівлі. В селі Тишиця Добротверська селищна громада горіла суха трава у Межиріщі та Шептицькому. Також сталося загоряння сухостою. Рятувальникам вдалося врятувати вантажівку та під навіс. Пожежа трактора сталася на території приватного підприємства «Сокбудбетон» у селищі Жвирка, де загорівся фронтальний навантажувач по всій площі, моторний відсік вантажного автомобіля та металевий піднавіс. Тим часом на Львівщині впродовж декількох днів триватиме ще надзвичайна пожежна небезпека. За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, до 30 червня на території області прогнозується 5-й найвищий рівень пожежної небезпеки. 25 червня в реанімації помер 32-річний мешканець Шептицького району, доставлений до лікарні після утоплення водоймі села Станин. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статтею 115 Кримінального кодексу України «Нещасний випадок», триває розслідування. Поліцейські вкотре закликають суворо дотримуватися правил безпеки, не купатися наодинці, не залишати дітей без нагляду, не вживати алкоголь та обирати лише офіційно від відведені місця для відпочинку. У випадку надзвичайної ситуації телефонувати 102.
1: На продовження теми.
2: Поліцейські районного відділу поліції провели профілактичний захід біля місцевої водойми. Під час спілкування з дітьми правоохоронці нагадали їм основні правила безпечної поведінки на воді. Розповіли, чому важливо купатися лише у спеціально відведених місцях, не заходити у воду без нагляду дорослих та уникати небезпечних ігор під час відпочинку. Також поліцейські пояснили, як діяти у разі виникнення небезпечної ситуації та закликали батьків і їх дітей неухильно дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля водойми. В районі введено обмеження руху великовагового транспорту. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки, в смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. Як нагадала патрульна поліція області, на дорогах Львівщини під час літа діють обмеження руху великовагового транспорту при температурі повітря вище 28 градусів Цельсія. Застосовується обмеження та заборона руху автомобільними дорогами державного значення великовагових транспортних засобів масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн. Обмеження не стосується транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиць, а також перевезення, пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.
1: До інших тем.
2: В учбово-корпусному комбінаті ДП «Львіввугілля» відбулася планова перевірка знань інженерно-технічних працівників від окремлених підрозділів відповідно до вимог Закону України про охорону праці та чинного законодавства. Для дотримання норм безпечного ведення гірничих робіт, протиаварійного захисту та правильної експлуатації гірничо-шахтного і електротехнічного устаткування фахівці склали іспити. Під час перевірки профільні спеціалісти шахт підтвердили рівень підготовки, продемонструвавши знання законодавчих актів з охорони праці, промислової санітарії, правил електро- і пожежної безпеки, а також алгоритмів надання першої медичної допомоги потерпілим. Моніторинг знань у складі екзаменаційної комісії здійснювали заступник генерального директора з охорони праці ДП «Львіввугілля» Віталій Вандзьо і технічні інспектори праці профспілок. Профспілка працівників вугільної промисловості України звернулася до Міністерства енергетики України з проханням посприяти перегляду умов розрахунків за відвантажене вугілля для державних вуглевидобувних підприємств. У зверненні профспілка висловила занепокоєння фінансовим станом шахт та наявністю значних ризиків для забезпечення їх стабільної роботи в період підготовки до осінньо-зимового сезону 2026-2027 років. Зазначається, що під час наради з питань реалізації вугілля державними вуглевидобувними державними підприємствами, яка відбулася наприкінці травня, було наголошено на необхідності підтримки державних шахт, збереження робочих місць та забезпечення ефективної взаємодії між підприємствами паливно-енергетичного комплексу. Разом з тим, чинні умови розрахунків за поставлену продукцію не забезпечують своєчасно надходження обігових коштів на підприємства. Через тривалі терміни оплати державні шахти відчувають гострий дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для своєчасної виплати заробітної плати, сплати податків і обов'язкових платежів, придбання матеріалів та обладнання, підтримання небезпечних умов праці і підготовки виробничих.
0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
3: Мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, розміру першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки. Будемо над тим працювати. Багато роботи. Всіх літній період, а в нас почнеться гаряча пора.
2: Перший заступник Шептицького міського голови Дмитро Балко намагався донести присутнім на нараді, від чого громада житиме у наступні роки.
4: Збільшення податків у нас не буде, згідно цієї декларації, верніше кількості податків не буде. А фізичне збільшення надходжень тільки за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати і всіх решта похідних від неї, і інфляційних. Тобто от за рахунок того у нас може збільшити бюджет. Тобто за рахунок інфляції.
5: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
2: Леся Сементух доповнила.
3: Відсотки податку з доходів фізичних осіб, які на цей рік нам залишили, планується зараховувати в наступному бюджетному році до державного бюджету, це 4% ПДФО. Ну і такого дійсно, як каже Дмитро Ігорович, збільшення дохідної бази бюджету не очікується. Якщо дивитися проєкт бюджетної декларації по державному бюджету, також видно суттєве скорочення видатків і дохідної, тобто є особливо по публічних інвестиціях таких вкладень не буде передбачено. Так що будемо рахувати, що як трошки незрозумілою, як будемо рахувати базу по надходженнях від вугільної галузі, але працювати над тим, брати інформацію, якісь очікувані дані.
2: Перший заступник міського голови Дмитро Балко наголосив, що вони звертатимуться до ДП «Львіввугілля» щодо їхньої подальшої роботи та напрацьованого плану.
6: Ми також звернемося до керівництва ДП «Львіввугілля», дали нам інформацію щодо планів державного підприємства на подальші періоди, щодо кількості працівників, щодо податкового навантаження, яке є, відповідно, щоб можна було формувати показники на місцевий бюджет.
2: Завершуючи щотижневу нараду, Дмитро Балко звернувся до комунальних служб міста ретельніше ставитися до віреної роботи. Далі пряма мова.
4: Кілька разів також на вівторковій нараді про це говорив, тобто прибирання вихідні дні, тобто черговий персонал все ж таки закріпити як мінімум за центральною частиною міста, щоб було прибирання. Ігор Михайлович, на рахунок прибирання в під'їздах. Я розумію, також працівників немає, але чергування. По деяких під'їздах прибирання відбувалося ще перед трійцею. Хай майстри заходять в під'їзди, перевіряють, ну що таке відбувається. Також була жіночка у мене, Винниченка 10, там вже покіс трави відбувся згідно графіком, але показала мені фото світлини, там будь-яке в пояс. Ну вийдьте, подивіться. Дмитро Ігорович, фонтан. Деякі плити вже повідвалювались. Я розумію, що ви якісно не відремонтуєте, але принаймні на клей посадити ті плити не можна, тому приділіть також увагу цьому.
2: Головуючи наради звернувся до суб'єктів господарювання та ОСББ з проханням нагадати їм про покошену траву в себе на територіях.
4: Я би попросив, щоб Катерина Васильівна і, можливо, ще хтось управління пройшлись по місту, а також старост би попросив, тобто суб'єкти господарювання, власники домогосподарств мають косити біля своїх подвір'я. І так само, Андрій Степанович, ті власники земельних ділянок, підприємств, які виходять на центральні дороги, вони мають це обкошувати. Мінімум треба давати приписи і щоб це робилось. Тому що, бачите, комунальних це все не витягує, ну а так само по селу. Напроти деяких домоволодінь просто трава також в пояс, є канави, які також не виводять ту.
5: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
2: Вже травою, отож їх потрібно буде розчистити двірникам на своїх територіях. У четвер, 25 червня, в селі Незнані Шептицького району відбулася історична і духовна подія. Сокальсько-Жовківська єпархія Української греко-католицької церкви розпочала беатифікаційний процес місцевого пароха, який засвідчив свою віру мученицькою смертю. Мова йде про отця Станіслава Сярока, який здобув ступінь доктора богослов'я у Римі та з 1937 року вірно служив на парафії преподобної Параскевії у Незнанові. Він був не лише добрим душпастером, але й активним просвітником, вів церковний хор, очолював місцеву просвіту та піклувався про духовне виховання молоді. 28 червня 1941 року священника схопили та жорстоко закатували НКВДисти. Віднайдений парафіянами у житті, ледь живий ієрей попросив піднести до його уст розп'яття. Його останніми словами було прохання до людей не проклинати каратерів, а молитися за них. Більш розширено слухайте у наступних випусках новин.
1: Декілька анонсів.
2: В неділю 28 червня на стадіоні «Сокіл» у Сокалі проходитиме шаховий турнір, присвячений Дню Конституції України. До участі запрошуються хлопці та дівчата до 2012 року народження та молодші. На учасників чекають цікаві шахові поєдинки, дружня атмосфера, нові знайомства та позитивні емоції. Призери турніру будуть нагороджені кубками, медалями і грамотами. Початок спортивного дійства о 12 годині. В неділю 28 червня Сокальська міська рада разом з відділом культури, благодійними фондами «Карітас Сокаль» та «Новий подих» організовують благодійний концерт до Дня Конституції України. Захід розпочнеться з молитви за Україну, виступатиме духовий оркестр Народного дому міста Сокаль. На площі Січових Стрільців відбудеться нагородження переможців та учасників фестивалю «Мій тато», концерт творчих колективів Сокальської громади, організована виставка шарпанецьких вишиванок для охочих діятиме фотозона та аквагрим для маленьких учасників. Завершиться святкування з нагоди Дня Конституції України великою концертною програмою заслуженого артиста України Ігоря Богдана. Організатори заходу також просять пам'ятати про небезпеку повітряних тривог. Ще раз нагадаємо, неділя, 28 червня, площа Січових Стрільців, початок о 17 годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.
5: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Gone. Love the way you're gone.
1: Реклама.
2: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
3: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
2: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
3: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання. Затребувана професія. Можливість проходження практики на провідних

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт «Дідьо», «Озера в Чорному лісі», село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас!
1: Папа! Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Войславицької гімназії Владислав Локач. Молодий, активний, цілеспрямований хлопець. Дізнавшись про події, які відбуваються на його рідній землі, перебуваючи за кордоном, полеглий герой Роман Шавлюк тоді часто дзвонив матері і казав, що не може працювати, коли в Україні війна. І вже 27 лютого 2022 року повернувся додому і добровольцем пішов захищати Україну. Ось які слова сказав мені, коли йшов воювати. Хто, як не я, з пекучим болем, пригадує мама воїна. Шавлюк Роман Орестович народився 31 січня 1997 року в селі Тодурковичі Сокальського району. Зростав у сім'ї, де було троє дітей. Роман був середущий. Ріс добрим, веселим, активним і непосидючим хлопцем. Найулюбленіші іграшки – м'яч і молоток із цвяшками. Дуже любив їх забувати в дошку. І навіть просив, щоб святий Миколай приніс йому, розповідає мама. Любив тварин, особливо коней. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. У 2003 році хлопець пішов у перший клас Тодурковицької загальноосвітньої школи перших-других ступенів. Першою вчителькою була Хома Світлана Богданівна, класним керівником Шепелюк Галина Романівна. У класі навчалося 12 учнів, пригадує Галина Романівна, класна керівник Романа. Дуже любив ходити до школи. Його улюбленими предметами були фізична культура і трудове навчання. Із шкільних років почав займатися футболом, за що одержав значну кількість нагород. Вони були його особливою гордістю, пригадують рідні. І до сьогодні трепетно зберігають кожну грамоту, кожну медаль. Читаємо. За активну участь у футбольному турнірі, присвяченому пам'яті Ковалєва Михайла Васильовича, у 2011-му нагороджений грамотою відділу у справах молоді та спорту Сокальської районної державної адміністрації, дитячо-юнацької спортивної школи «Буг» та районної федерації футболу. Цього ж року грамотою Сокальської районної державної адміністрації за зайняте друге місце у стрибках у довжину в окружних змаганнях «Чотириборства. Дружба». Грамотою Сокальської районної державної адміністрації за зайняте друге місце у метанні малого м'яча в окружних змаганнях «Чотириборства». Грамотою за зайняте третє місце в окружній олімпіаді Забузького освітнього округу з родового навчання у 2011-12 навчальному році. Був і активним учасником громадського життя школи, про що свідчать ще одні грамоти 2012 року за активну участь в організації трудових справ школи та активну участь у суспільно-корисній праці. А ще дуже любив футбол. Був завзятим вболівальником цієї гри і затятим гравцем. Навіть травми після гри не були перешкодою, щоб взяти участь у наступній, пригадують рідні. Грав за команду села Литовиш сусідньої Волинської області. У 2018-му нагороджений грамотою Литовиської сільської ради за зайняте третє місце у турнірі з міні-футболу серед сільських команд, присвячений 27-й річниці Незалежності України. мав багато друзів, старших за себе у 3-4 рази. Втім, зумів зі всіма знайти спільну мову. Був дружелюбним. Ніколи ні на кого не ображався.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення Тодурковицької школи продовжив навчання у Червоноградському професійно-гірничому будівельному ліцеї. Там здобув спеціальність зварювальника. Хоча, здебільшого, подальше професійне життя працював будівельником. Молодий, активний, цілеспрямований, мав незвичну мрію – стрибнути з висоти 100 метрів. І вона таки здійснилася. Коли хлопець жив і працював за межами України з 2020 року, коли ж ворог віроломно розпочав повномасштабне вторгнення, не роздумуючи, вже 27 лютого 2022 року повернувся додому і добровольцем пішов захищати Україну. «Хто, як не я?» – сказав тоді мамі. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Спочатку записався у місцеве ТРО, згодом перевівся у Національну гвардію. Йому пропонували бути танкістом і навідником, але усвідомлено і відповідально вирішив стати штурмовиком. 3 місяці проходив навчання у штурмовій бригаді міста Тернополя. І навіть тут, без футболу, ніяк. Перебуваючи на навчанні у частині, отримав ще одну спортивну нагороду – медаль за зайняте 1-е місце з футболу у змаганні між командами військової частини. Згодом перебував на службі у Вінниці. І вже звідси – відправка на східний напрямок – у Донецьку область. 24 серпня, у День Незалежності 2022 року, подзвонив до мами і повідомив, що відбили з побратимами селище Спірне та повісили український прапор. Яким же щасливим тоді був, говорить мама. Був дружелюбний, справедливий, співчутливий і ніколи не тримав образи на будь-кого. Мав позивний кореспондент. Роман – надійна людина. Так про нього відгукуються його побратими. Вони завжди без вагань ішли виконувати бойові завдання. Неофіційно, говорять, Роман ще й виконував обов'язки військового медика. Врятував багато молодих життів. Батькам загиблих побратимів завжди говорив: «Ми для вас вибороли це мирне небо, і ви мусите жити».
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: У червні 2023 року воїн отримав звання «Молодший сержант», командир 1-го відділення 1-го взводу оперативного призначення військової частини Національної гвардії України і був представлений до нагороди орден за мужність. Але отримати не встиг. 19 серпня 2023 року в районі бойових дій на Запорізькому напрямку біля села Роботине в результаті мінометного обстрілу Роман прийняв свій останній бій.

0: світлій пам'яті героя Романа Шавлюка присвячується. 1997-2023. Назавжди 26. Молодий, сильний, відповідальний, цілеспрямований, з мріями, яким не судилося здійснитися. Як же він світився, коли зустрів свою Марію, і як мріяв одружитися з нею після війни. З гірким болем від непоправної втрати, пригадує мама Лариса. У пам'ять про сина. Разом із його сестрою Русланою та братом Олександром створили в кімнаті Романа куточок. Своєрідний музей пам'яті, де непорушно і назавжди зберігатимуться його речі. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Еніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: А я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і моїй татці.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску.
2: У понеділок 29 червня Шептицька громада у жалобі. На щиті повертається воїн Віталій Федів. У Балській громаді триває триденна жалоба за героєм Андрієм Котиком. У Шептицькому провели благодійний аукціон спільно з Пташками перемоги на підтримку бійців Азову. Поліцейські закликали дітей неухильно дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля водойм. В районі триває обмеження руху великовагового транспорту. В ДП «Львіввугілля» провели планову перевірку знань інженерно-технічних працівників від окремлених підрозділів. В селі Незнанів церква розпочала беатифікаційний процес місцевого пароха Станіслава Сяроки. У неділю на стадіоні «Сокіл» проходитиме шаховий турнір та у Сокалі з нагоди Дня Конституції України на площі Січових Стрільців відбудеться благодійний концерт.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: 26 червня у Балській міській територіальній громаді триває третій день жалоби за героєм Андрієм Котиком 1984 року народження. Нагадаємо, 18 червня під час виконання бойового завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України у захисника обірвалося життя внаслідок ворожого обстрілу поблизу Грушівка Харківської області. Ще у 2015 році Андрій став на захист України, брав участь в антитерористичній операції з початком повномасштабного вторгнення російських військ, продовжував оборонити рідну землю від ворога. Служив водієм електриком 3-го відділення збору та обробки інформації з зводу безпілотних авіаційних комплексів батареї артилерійської розвідки військової частини А-1008, адміністрація ДП «Львіввугілля», колектив шахти «Степова» та уся шахтарська спільнота «Прибужжя» глибоко сумує з приводу смерті воїна, який багато років присвятив вугільній галузі Львівщини. Балська міська територіальна громада схиляє голови у скорботі та висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника. У четвер маршрут траурного кортежу героя пролягав зі Львова до Жовкви, далі Великі Мости, Шептицьке, Мурована та село Глухів. Після зустрічі тіла воїна він попрямував до рідного дому, де відбувся парастас та чин похорону. Рідні, близькі, друзі, побратими та жителі громади провели захисника Андрія Котика в останню земну дорогу. Поховали воїна на місцевому кладовищі. Відповідно до розпорядження міського голови, за підпис секретаря ради Галини Шурми у громаді оголошено дні жалоби. На знак скорботи на адміністративних будівлях приспустили державні прапори України з чорною стрічкою, обмежили проведення розважально-концертних заходів та заборонили звучання розважальної музики у громадських місцях. Вічна пам'ять герою. 26 червня триває третій день жалоби.
3: У понеділок 29 червня Шептицька громада у жалобі. На щиті повертається воїн Віталій Федів, молодший лейтенант, командир механізованого взводу військової частини А-44-47. Майже півтора роки вважався зниклим безвісти. На жаль, підтверджено, що воїн загинув 19 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Дачне на Донеччині. В Шептицькому кортеж із тілом героя прибуде орієнтовно о 13 годині після зустрічі на подвір'ї батьківського дому в селі Острів розпочнеться парастас. Похорон відбудеться в церкві Святого Архангела Михаїла. Поховають Віталія Федіва на кладовищі в селі Острів. Громаду просять гідно зустріти та провести нашого героя в останню дорогу. Вічна слава герою!
2: До Небесного легіону відійшов герой Михайло Швець. 1990 року народження, понад рік, старший солдат, стрілець відділення стрілецького взводу військової частини 3002. Вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося найгірше. Воїн загинув 11 червня минулого року поблизу села Єлизаветівка на Донеччині. Не вистачить слів, аби висловити співчуття рідним та близьким героя, схиляємо голови у скорботі та розділяємо біль непоправної втрати. Написала Шептицька міська рада. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і слава герою! До Небесного легіону відійшов 29-річний воїн Олексій Соломоненко. Захисник служив солдатом-стрільцем у військовій частині А-48-62. 25 червня Олексій помер вдома під час перебування у відпустці. Висловлюємо найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі, написала Шептицька міська рада. Світла пам'ять.
3: Начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко, підбиваючи підсумки минулої доби, написав: «Триває 1584-та доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту. 103-я окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького сил територіальної оборони Збройних сил України відзначено почесною відзнакою за мужність та відвагу указом президента. У Шептицькому провели благодійний аукціон, організований спільно з Пташками Перемоги на підтримку бійців Азову. Щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники району здійснили 6 виїздів у Пиратині. Радехівське МТГ горів торф та у селі Павлів виникла пожежа у закинутій будівлі. В селі Тишиця Добротверська селищна громада горіла суха трава у Межиріщі та Шептицькому. Також сталося загоряння сухостою. Рятувальникам вдалося врятувати вантажівку та під навіс. Пожежа трактора сталася на території приватного підприємства «Сокбудбетон» у селищі Жвирка, де загорівся фронтальний навантажувач по всій площі, моторний відсік вантажного автомобіля та металевий піднавіс. Тим часом на Львівщині впродовж декількох днів триватиме ще надзвичайна пожежна небезпека. За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, до 30 червня на території області прогнозується 5-й найвищий рівень пожежної небезпеки. 25 червня в реанімації помер 32-річний мешканець Шептицького району, доставлений до лікарні після утоплення в водоймі села Станин. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статтею 115 Кримінального кодексу України. Нещасний випадок, триває розслідування. Поліцейські вкотре закликають суворо дотримуватися правил безпеки, не купатися наодинці, не залишати дітей без нагляду, не вживати алкоголь та обирати лише офіційно від ведені місця для відпочинку. У випадку надзвичайної ситуації телефонувати 102.
1: На продовження теми.
3: Поліцейські районного відділу поліції провели профілактичний захід біля місцевої водойми. Під час спілкування з дітьми правоохоронці нагадали їм основні правила безпечної поведінки на воді. Розповіли, чому важливо купатися лише у спеціально відведених місцях, не заходити у воду без нагляду дорослих та уникати небезпечних ігор під час відпочинку. Також поліцейські пояснили, як діяти у разі виникнення небезпечної ситуації та закликали батьків і їх дітей неухильно дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля водойми. В районі введено обмеження руху великовагового транспорту. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки, в смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. Як нагадала патрульна поліція області, на дорогах Львівщини під час літа діють обмеження руху великовагового транспорту при температурі повітря вище 28 градусів Цельсія. Застосовується обмеження та заборона руху автомобільними дорогами державного значення великовагового транспортних засобів масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн. Обмеження не стосується транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиць, а також перевезення, пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.
1: До інших тем.
3: В учбово-корпусному комбінаті ДП «Львіввугілля» відбулася планова перевірка знань інженерно-технічних працівників від окремлених підрозділів відповідно до вимог Закону України про охорону праці та чинного законодавства. Для дотримання норм безпечного ведення гірничих робіт, протиаварійного захисту та правильної експлуатації гірничо-шахтного і електротехнічного устаткування фахівці склали іспити. Під час перевірки профільні спеціалісти шахт підтвердили рівень підготовки, продемонструвавши знання законодавчих актів з охорони праці, промислової санітарії, правил електро- і пожежної безпеки, а також алгоритмів надання першої медичної допомоги потерпілим. Моніторинг знань у складі екзаменаційної комісії здійснювали заступник генерального директора з охорони праці ДП «Львіввугілля» Віталій Ванцьо і технічні інспектори праці профспілок. Профспілка працівників вугільної промисловості України звернулася до Міністерства енергетики України з проханням посприяти перегляду умов розрахунків за відвантажене вугілля для державних вуглевидобувних підприємств. У зверненні профспілка висловила занепокоєння фінансовим станом шахт та наявністю значних ризиків для забезпечення їх стабільної роботи в період підготовки до осінньо-зимового сезону 2026-2027 років. Зазначається, що під час наради з питань реалізації вугілля державними вуглевидобувними підприємствами, яка відбулася наприкінці травня, було наголошено на необхідності підтримки державних шахт, збереження робочих місць та забезпечення ефективної взаємодії між підприємствами паливно-енергетичного комплексу. Разом з тим, чинні умови розрахунків за поставлену продукцію не забезпечують своєчасно надходження обігових коштів на підприємства. Через тривалі терміни оплати державні шахти відчувають гострий дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для своєчасної виплати заробітної плати, сплати податків і обов'язкових платежів, придбання матеріалів та обладнання, підтримання небезпечних умов праці і підготовки виробничих потужностей до роботи в осінньо-зимовий період. У профспілці наголошують, що така ситуація створює соціальну напругу в трудових колективах та може негативно вплинути на виконання державними шахтами завдань із забезпечення теплової генерації вугілля. Отож, з метою стабілізації роботи вуглевидобувних підприємств «Укрвуглепрофспілка» пропонує розглянути можливість, цитуємо, скорочення термінів оплати за поставлену продукцію, запровадження часткової попередньої оплати авансування поставок вугілля, встановлення гарантованого графіка платежів за відвантажену продукцію, недопущення накопичення простроченої дебіторської заборгованості перед державними шахтами. У профспілці переконані, що своєчасне вирішення цього питання сприятиме покращенню фінансового стану державних вуглевидобувних підприємств, забезпеченню соціальних гарантій працівників та безперебійному постачанню вугілля для потреб державної теплової генерації.
1: Продовжуємо випуск новин.
3: У Шептицькій міській раді під час наради, яку проводив перший заступник міського голови Дмитро Балко за присутності старост, керівників підприємств, організацій та установ міста, начальник фінансового управління Леся Семендук повідомила, що у відділі триває поточна робота.
4: Поточне фінансування видатків, виконання бюджету очікуємо, планові показники, можливо, не будуть на 100% виконані. Сподіваємося надходження податку з доходів фізичних осіб від підприємств вугільної галузі, що значно покращить результати виконання бюджету. А зараз настає такий час, що фінансисти разом з економічними службами наших розпорядників коштів розпочнуть процес формування середньострокового планування бюджету на 27-29 роки.
3: За її словами, днями була оприлюднена пояснювальна записка до бюджетної декларації. Зауважимо, що це документ середньострокового бюджетного планування, який визначає засади бюджетної політики та головні показники державного бюджету на 3 роки. Він узгоджує економічну стратегію держави з реальними фінансовими можливостями та слугує фундаментом для розробки проєкту державного бюджету на наступний рік.
4: Була оприлюднена пояснювальна записка до бюджетної декларації, де визначено основні соціальні стандарти, якими будемо керуватися при обрахунку прогнозних показників. Це розмір мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, розмір першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки. Будемо над тим працювати, багато роботи. Всіх літній період, а в нас почнеться гаряча пора.
3: Перший заступник Шептицького міського голови Дмитро Балко намагався донести присутнім на нараді, від чого громада житиме у наступні роки.
5: Збільшення податків у нас не буде, згідно цієї декларації, верніше кількості податків не буде. А фізичне збільшення надходжень тільки за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати і всіх решта похідних від неї і інфляційних. Тобто от за рахунок того у нас може збільшитись бюджет. Тобто за рахунок інфляції і відповідно росту мінімальної зарплати і похідних від неї. А видів податків у нас не буде. Вони навпаки скоротяться, так?
3: Начальник фінансового управління Леся Сементух доповнила.
4: Відсотки податку з доходів фізичних осіб, які на це їх нам залишили, планується зараховувати в наступному бюджетному році до державного бюджету, це 4% ПДФО. Ну і такого, дійсно, як каже Дмитро Ігорович, збільшення дохідної бази бюджету не очікується. Якщо дивитися проєкт бюджетну декларацію по державному бюджету, також видно суттєве скорочення видатків і дохідної, ну, тобто є особливо по публічних інвестиціях таких вкладень не буде передбачено. Так що будемо рахувати, що як трошки незрозумілою, як будемо рахувати базу по надходженнях від вугільної галузі, але працювати над тим, брати інформацію, якісь очікувані дані.
3: Перший заступник міського голови Дмитро Балко наголосив, що вони звертатимуться до ДП «Львіввугілля» щодо їхньої подальшої роботи та напрацьованого плану.
6: Ми також звернемося до керівництва ДП «Львіввугілля», дали нам інформацію щодо планів державного підприємства на подальші періоди, щодо кількості працівників, щодо податкового навантаження, яке є, відповідно, щоб можна було формувати показники на місцевий бюджет.
3: Завершуючи щотижневу нараду, Дмитро Балко звернувся до комунальних служб міста ретельніше ставитися до віреної роботи. Далі пряма мова.
5: Кілька разів також на вівторковій нараді про це говорив, тобто прибирання вихідні дні, тобто черговий персонал, все ж таки закріпити як мінімум за центральною частиною міста, щоб було прибирання. Ігор Михайлович, на рахунок прибирання в під'їздах. Я розумію, також працівників немає, але чергування. По деяких під'їздах прибирання відбувалося ще перед трій. Хай майстри заходять в під'їзди, перевіряють, ну, що ось таке відбувається. Також була жіночка у мене, Винниченка 10, там вже покіс трави відбувся згідно графіком, але показала мені фото світлини, там будь-яке в пояс. Ну, вийдьте, подивіться. Дмитро Ігорович, фонтан. Деякі плити вже повідвалювались. Я розумію, що ви якісно не відремонтуєте, але принаймні на клей посадити ті плити не можна, тому приділіть також увагу в цьому.
3: Головуючи наради звернувся до суб'єктів господарювання та ОСББ з проханням нагадати їм про покошену траву в себе на територіях.
5: Я би попросив, щоб Катерина Васильівна і, можливо, ще хтось з управління пройшлись по місту, а також старост би попросив, тобто суб'єкти господарювання, власники домогосподарств мають косити біля своїх подвір'я. І так само, Андрій Степанович, ті власники земельних ділянок, підприємств, які виходять на центральні дороги, вони мають це обкошувати. Мінімум треба давати приписи, і щоб це робилось. Тому що, бачите, комунальних це все не витягує, ну, а так само по селу. Напроти деяких домоволодінь просто трава також в пояс, є канави, які також не виводять ту воду, і потім є проблеми.
3: На завершення Дмитро Балко також наказав комунальнику звернути увагу на вузькі тротуари, які частково покрилися вже травою. Отож, їх потрібно буде розчистити двірникам на своїх територіях. У четвер, 25 червня, в селі Незнані Шептицького району відбулася історична і духовна подія. Сокальсько-Жовківська єпархія Української греко-католицької церкви розпочала беатифікаційний процес місцевого пароха, який засвідчив свою віру мученицькою смертю. Мова йде про отця Станіслава Сярока, який здобув ступінь доктора богослов'я у Римі та з 1937 року вірно служив на парафії преподобної Параскевії у Незнанові. Він був не лише добрим душпастером, але й активним просвітником, вів церковний хор, очолював місцеву просвіту та піклувався про духовне виховання молоді. 28 червня 1941 року священника схопили та жорстоко закатували НКВДисти. Віднайдений парафіянами у житті, ледь живий ієрей попросив піднести до його уст розп'яття. Його останніми словами було прохання до людей не проклинати карателів, а молитися за них. Більш розширено слухайте у наступних випусках новин.
1: Декілька анонсів.
3: В неділю 28 червня на стадіоні «Сокіл» у Сокалі проходитиме шаховий турнір, присвячений Дню Конституції України. До участі запрошуються хлопці та дівчата до 2012 року народження та молодші. На учасників чекають цікаві шахові поєдинки, дружня атмосфера, нові знайомства та позитивні емоції. Призери турніру будуть нагороджені кубками, медалями і грамотами. Початок спортивного дійства о 12 годині. В неділю 28 червня Сокальська міська рада разом з відділом культури, благодійними фондами «Карітас Сокаль» та «Новий подих» організовують благодійний концерт до Дня Конституції України. Захід розпочнеться з молитви за Україну, виступатиме духовий оркестр Народного дому міста Сокаль. На площі Січових Стрільців відбудеться нагородження переможців та учасників фестивалю «Мій тато», концерт творчих колективів Сокальської громади, організована виставка шерпанецьких вишиванок для у хочах діятиме фотозона та аквагрим для маленьких учасників. Завершиться святкування з нагоди Дня Конституції України великою концертною програмою заслуженого артиста України Ігоря Богдана. Організатори заходу також просять пам'ятати про небезпеку повітряних тривог. Ще раз нагадаємо, неділя, 28 червня, площа Січових Стрільців, початок о 17 годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Best Link.

Сокаль з тобою поруч.

0: Жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері. На всі ключі, там в тишині, де спогади. Там в глибині, де шрами, там будеш ти. Моїй душі, як згадка про те.

А я сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше? Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мові коли.

0: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.
1: Скорпіон.

чи все світу не гадане послання? Чи дивні б'яструми ніжних рук? Чи все самотливо благання?

якими поєднали ще ми у собі. Живо на світі поруч ти і я.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.
2: Everybody's got a heart with a hole in the bottom where the love runs out.

Усього навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.